Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Radio stotis Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis. Viktorija Rupeikytė,

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

dienos. Šiandien. Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau, ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis, arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.

Vis tai įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal F kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Mercatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Mercatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui, tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapį išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį. Esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patį.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sent

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis, Nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Mokslas šiandien.
1: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandenį šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šaltyvėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nuneždamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalį. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenį sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karinės paramos Ukrainai didinimas šiandien bus aptariamas Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje. Jame dalyvaus ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridinės kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo padėtį vidurio rytuose ir jos poveikį Europos gynybai ir saugumoje. Tuo metu okupantai rusai bepiločiai dronai smogė turgui Bučioje šalia Kijevo, mažiausiai 2 žmonės žuvo, 10 buvo sužeisti. Putino pajėgoms atakavus Charkivą nukentėjo 16 žmonių, tarp jų 7 vaikai. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis sieks kandidatuoti į ministro pirmininko postą po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Žingsnio iki istorinio laimėjimo tarp žemyninės taurės pritrūko Vilniaus ryto krepšininkams. Pekine vykusio turnyro finale vilniečiai vakar permainingoje kovoje 86-89 nusileido NBA G lygos komandai ir užėmė antrą vietą. Tiek kol kas ir same žinios, 7. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radio stotis Relax FM. Yeah.

0: Labas rytas, mėly klausytojai, labas, Emili, kaip išsimiegojai?
1: Labas rytas, kaip visada gerai, nes po savaitgalio tai kaip čia ir būsi išsimiegojęs, tik gerai.
0: Bet tu matai, kad pilnatis.
1: Tai kas, manęs nu, neveikia, aš ignoruoju ją.
0: Tai aš tikiuosi, kad jūsų, mėly klausytojai, irgi neveikia pilnatis ir su gera nuotaika pasiryžę keliauti per šitą dieną. Sveiki, pradedantys naują darbo savaitę. Čia su jumis ryto laida, geriausia diena ir aš Giedrius ir mano bičiulis Emilis.
1: Labas rytas, bičiuliai. O mes kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą pradedame nuo rubrikos
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien rugsėjo 28-oji, tai pirmadienį, saulė patekė 7 valandą 13 minučių, leisis 19 valandų 6 minutės, dienos ilgumas 11 valandų 53 minutės ir tai reiškia, kad jau naktys ilgesnės nei dienos.
0: Taip, bet ir per tą trumpesnę negu naktis dieną mes galime sveikinti savo artimuosius, rašydami jiems žinutės, ne jiems, mums parašykite, o mes jau ryto skambučių metu paskambinsim, pasveikinsim jūsų artimuosius su gimtadieniu ar kokia kita gražią progą, o čia jau galim sveikinti ir varduvininkus, Svetlanas, Lanas, Vaclovus, Tautvydus, Vientautes, Saliamonus ir Vacius. Sveikinimai jums.
1: O šią dieną kalendoriaus lapelis rodo ir minėtinų dienų visą eilę, tai Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena, taip pat Tuskulėnų aukų atminimo diena ir pasaulinė pasiutligės diena.
0: Na čia jau tikrai turėsim apie ką pakalbėti, apie tą pasiutligę. Tai, bičiuliai, pabūkim truputėlį pasiutę, geriausiom prasmėm pasiutę ir per visą šitą dieną šuoliokim lengvai kartu su relaksu.

0: savaitgalio visuomet šiek tiek sunkoka keltis, o dabar dar pilnatis. Iš tikrųjų, aš tai turiu pripažinti, man kažkaip laužo kaulus. Nežinau, čia ne dėl ligos, ne dėl kažko, tiesiog dėl elementaraus tingėjimo ir kažkur išskridimo į mėnulį aš jaučiu.
1: Tai tave vis dėlto veikia ta pilnatis, ane?
0: Aš nežinau, aš manau, kad labiau veikia savaitgalio darbai. Turiu prisipažinti, kad savaitgalį tikrai jau gavosi išsikrauti. Šiandien va ir vėl pasikraunu. Vakar turėjau progos ir pailsėti. Tai bičiuliai, jūs irgi pailsėkit, kad miegotumėt ramiai, bet nemiegokit darbo metu. O žinot, va čia yra toksai vienas neegzistuojantis liaudės prietaras. Jeigu prieš miegą tyliai sugalvosit norą ir jo niekam nepasakysit iki kitos pilnaties, tai noras tuomet būtinai išsipildys.
1: Palauk, kaip reikia ten daryti?
0: Ai, sugalvot norą ir niekam nesakyti iki kitos pilnaties.
1: Maždaug sugalvoti norą ir mėnesį jį saugot, aha, o tada pasakyti kažkam garsiai
0: tada
1: ir tada išsipildys. Nežino.
0: Čia matai, kaip sugalvosi, taip ir bus, čia išgalvoti liaudies prietarai, neegzistuojantys. Taip.
1: Bet jie jau egzistuoja.
0: Taip, žinai, sako, jeigu per pilnatį žvakės liepsnas staiga susvyruoja be vėjo, kažkas tuo metu apie tave pagalvojo.
1: Nu, čia jau gal jau ir bildukais kvepia visokiais.
0: Nu, ir dar sako, kad per pilnatį nereikėtų ilgai žiūrėti į veidrodį po vidurnakčio, kitaip sapnuosit save iš ateities.
1: Seną tokį susiraukšlėjusį norėčiau susapnuot save.
0: Nu, klausykit, bet gal ir smagu visai būtų susapnuot save iš ateities. Tai aš tikiuosi, darbo metu nesapnuosit, nes jau tikiu, kad daug kas ruošiatės į darbus. Kai kas jau čia didmiesčiuose ir kamščiuose stovite, tai mes linkim jums kantrybės, jeigu ką, atsipalaiduokit, niekas kitaip nebus. Bus tik tai taip, kaip reikia. Paimkit kokį kavos puodelį, jeigu kas dar turi tokią galimybę. Pagurkšnokite, pasigarsinkit radiją. O čia visai netrukus ir 7 valandos Radijos LT žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Tuskulėnų rimties parke Vilniuje šiandien bus pagerbtos sovietinio režimo aukos. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. 1944-47 metais NKGB kalėjime 767 asmenims buvo įvykdytos mirties bausmės. Dar 7 žmonės mirė kalėjime nesulaukę egzekucijos. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivio išorinė baterija. Lėktuvas nusileido be incidentų, niekas nenukentėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tikisi šią savaitę atnaujinti derybas su Iranu. Jis tai pareiškė vakar, o dieną prieš atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą, tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo dėl didžiulių nuostolių. Kaip skelbė Jungtinių valstijų spauda, Trumpas svarsto galimybę atnaujinti smūgius Iranui po lapkričio 3-osios vidurio kadencijos rinkimų. Palanga šią savaitę taps senjorų sostinę, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Pajūrio kurorte prasideda jau 3 metus rengiamas muzikos, edukacijos ir sporto festivalis Senjorų savaitė. Organizatorių teigimu tai ne šiaip pramoga, o socialinis fenomenas, greunantis atskirtį ir suteikiantis vyresnio amžiaus žmonėms galimybę pabūti su bendramžiais, pasisemti įkvėpimo, susipažinti ir prasmingai praleisti laiką. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, iš kurių didžioji dalis senjorams yra visiškai nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose, o šiemetinio festivalio naujiena – Senjorų Expo erdvėje.
0: Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžiano komanda. Po Armando Kučio 11 metrų baudinio 9 minutę Lietuvos rinktinė pirmavo, tačiau po 5 minučių svečiai rezultatą išlygino. Kitas rungtynės Lietuvos rinktinė žais trečiadienį su Andoros komanda. Tai bus kontrolinės rungtynės. Kiti įdomesni vakar dienos tautų lygos rezultatai. Vokietija 0-1 pralaimėjo Graikijai, Nyderlandai 2-1 įveikė Serbiją, Portugalija 2-1 laimėjo prieš Norvegiją, o Danija 2-0 įveikė Velsą. Vilniaus rytui Pekine nepavyko iškovoti FIBA tarp žemyninės taurės. Atkakliame finale vilniečiai 86-89 pralaimėjo jungtiniai NBA G lygos komandai. Lietuvos krepšinio lygos čempionate Žalgiris 102-82 nugalėjo Šiaulius, o Juventus 94-77 įveikė Nevėžį. Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 3-5, šalies vakaruose 6-9 laipsniai šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus. Temperatūra šiandien 16-21 laipsnis šilumos.

0: Labas rytas, sakome tiems, kurie ką tik įsijungėte, mes su Emiliu jau įsijudėjom ir tas pirmadienis kažkaip, iš pat pradžių atrodė jis sunkokas, bet dabar jau žiūriu, kad visai lengvas, kaip tau?
1: Nieko, pamažu įsivažiuosim, kavos svarbiausia išgerti ir, taip prasijudinti, viskas gerai. Klausyk, mes šiandien turim daug visokių dalykų nuveikti ir ne vieni tą darysim, o kartu su mūsų klausytojais, kuriuos norėsim pakviesti ir į žaidimus ir jiems po to padovanoti. Prizų.
0: Na gerai, tai primink visą tvarką, kaip viskas vyks ne tik šiandien, bet ir visą šią savaitę.
1: Taip, mes jau visai netrukus žaisime 7 valandos žaidimą gatvės pavadinimo istoriją. Jau pasidomėjau vienos gatvės, žinomos gatvės pavadinimo istoriją ir netrukus užduotį jums pateiksiu. Tadagi mes šiandien turėsime po 8 valandos sužaisti blogai išverstą hitą.
0: Gerai, muzikiniai žaidimai man labai patinka. Aš tikrai turiu prisipažinti, esu visiškas muzikinių žaidimų fanatas. Na, o ką turėsim po 9 valandos?
1: Po 9 valandos turėsime naują dainą, lietuvišką premjerą ir šiandien tai bus Agnės Michalenkovaitės naujas kūrinys Užaugau.

0: taip jau yra, kad kiekvieną dieną mes truputėlį paaugam, ypatingai jeigu gražiai elgiamės vieni su kitais. Tai elkitės gražiai, bet nepražiopsokit žaidimo, 7 valandos žaidimo, kuris jau visai netrukus.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Moki Veži lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki arčiau tavęs!

0: Čiau. Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: visiems skelbimams.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Tokiu metu mes visuomet žaidžiame geografinius žaidimus ir Emili, papasakok, ką žaisim šiandien.
1: O šiandien žaisime gatvės pavadinimo istoriją. Ta istorija netrukus jūs išgirsite ir turėsite nustatyti, apie kokį miestą ir kokią gatvę mes čia kalbam.
0: Reikia labai aiškiai pasakyti, kad čia nėra išgalvota istorija, tai yra tikri faktai paimti iš enciklopedijų internetų. Tai dabar jau rėžk visus tuos faktus.
1: Ši gatvė, kurią jums reikia įvardyti, yra penktame pagal dydį Lietuvos mieste. Ji ilga, bene viena ilgiausių visame mieste ir beveik žiedu juose miesto centrą. Jos pavadinimas kiek neįtema, nes gatvė pavadinta upės, kuri per šį miestą net neteka vardu.
0: Mm-hmm.
1: Koks tai miestas ir kokia gatvė?
0: Penktas pagal dydį Lietuvos miestas. Tai kuris čia dabar penktas? Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, o tada jau čia, sakyčiau, Panevėžys, Alytus, Marijampolė. Jūs čia pasižiūrėkite iš šitų trijų miestų vienas kažkuris. Pasakiau teisingai, ar ne?
1: Nežinau.
0: Sakyčiau, Panevėžys.
1: Nežinau.
0: Na gerai, tai jūs viską žinot, paimkit, suieškokit tą gatvę, kuri ten žiedu juose, upės neegzistuojančios tame mieste vardu pavadinta ir parašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba Radijos LTM mobilėje programėlę, mes turėsime jums dovanų relakso marškinėlius.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60%. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Šį rytą gatvės pavadinimo istorija jau nuskambėjo. Ar pavyko mūsų klausytojams įminti šitą geografinę mįslę? Giedrius matė visus laiškus.
1: Taip, ir visus laiškus mačiau ir pats. Pabandžiau truputėlį paklaidinti, nes taip, aišku, visi puikiai žinom, kad penktas pagal dydį Lietuvos miestas yra Panevėžys.
0: Teisingai.
1: Tai belieka tik tai sužiūrėti, kas per upę juose tą Panevėžį, neegzistuojantį upę.
0: Neegzistuojantį.
1: Gatvės pavadinimas toks. Paskambinkim ir išsiaiškinsim.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Rosita.
2: Labas rytas.
1: Į kokį miestą pataikėm, Giedrius ir Emilis?
2: Malonu, į Vilnių.
1: O, vietoj čia Vilniuje, aš tiesą sakant, nežinau net, ar tokių pavadinimų gatvė yra.
2: Galbūt ir nėra.
0: Gal kokia mažėlesnė. Rosita, o šiaip esate vilnietė ar iš kitur atvykus?
2: Paskutiniu metu vilnietė, aš šiaip atvykus iš Panevėžio rajono.
0: Aš taip ir galvojau, taip, kad čia yra kažkur kažkas susisaistę.
1: Tai dabar jau garsiai ir pasakykite, apie kokią gatvę eina kalba.
2: Apie Nemuno.
1: Taip, Nemuno gatvė Panevėžyje yra teisingas atsakymas. Rosita, jūs viso šito žaidimo nugalėtoja ir jums atitenka dovanos mūsų.
0: Tai yra firminiai Relax FM marškinėliai. Gero nešiojimo, iki Rosita.
1: Gražias dienas.
2: Ačiū labai. Isso.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje, šiandien bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas, vėliau vyks ekskursija po kompleksą, Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje dviejų karo belaisvių iš Šiaurės Korėjos perdavimą Seului pareikalavo Pietų Korėja. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją. Lygiosiomis 1-1 Lietuvos futbolo rinktinė vakar namie sužaidė UEFA tautų lygos antro turo rungtynę su Azerbaidžano futbolininkais. D2 grupėje lietuviai turi 4 taškus, Azerbaidžanas 1, Lichtenšteinas 0, tiesa varžovai žaidė tik po vienerias rungtynes. Tiek kol kas ir samio žinios, 8.
1: Sinoptikai mums šį rytą sako, kad ši diena bus mažai debesuota ir be lietaus, šils iki 16-21 laipsnio, rytoj taip pat be žymesnio lietaus, diena bus malonus 17-22 laipsniai, trečiadienį taip pat be lietaus, vėjas bus silpnas, taip pat šils iki 17-22.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
4: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
3: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
5: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminį varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
9: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: Pirmasis šio ryto skambutis gimtadienį švenčiančiai Vilmai. Ji yra anglų kalbos mokytoja.
1: Klausau. Labą rytą, mokytoja Vilma.
2: Labas rytas.
1: Klausykite, o šiandien kas per kontrolinis? Aš nelabai supratau. Mano vaikui sako, reikia pasipuošti kontrolinis. Jis sako, anglų kalba bus viskas.
2: Kas tai?
1: Nuo anglų kalbos kontrolinis, sakė, reikia kaklaraištį užsirišti ir šitą ir baltais marškinukais apsirengti. Tai čia dabar aš norėjau paklausti, čia dabar į kontrolinius, taip reikia puoštis?
2: Taip, reikia kontrolinius pasipuošti.
1: A, supratau.
2: Nu, ir dar... Valgysim tortą per kontrolinį.
1: Aha, va kaip čia klausykit, to galima ir aš tada?
2: Taip, prašom, prisijungti.
1: Aš kontrolinę tai nerašysiu. Emiliuko, mano vaikelis, šitą, laukio, kol galės jums viską pasakyti, ką galvoja apie kontrolinį šiandien. Tai mes sakom garsiai.
2: Kviečiam ir Emiliuką tada.
1: Kviečiam.
0: Labas rytas, Vilma, labas rytas, Relax FM, Giedrius ir Emilis skambina jums šį rytą ir taip, mes norime jūs, būtent jūs pasveikinti su gimtadieniu.
3: Happy birthday to you, happy birthday.
0: Mes negalim anglų kalbos mokytojai nepadaiduoti būtent taip.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Mokytojai, žinom, kad čia dar vat prieš pamokas viską taip nusiteikusi, akivaizdu, kad na, visokiems iššūkiams šiandien. Tai šiandien mes jums tokį nedidelį kontrolinį padarėm, klausykit, ar atspėsit, kad čia mes skambinam jums su gimtadieniu pasveikinti ar ne. Tai panašu, kad išlaikėt šitą kontrolinį, panašu, kad visa kita, visos kitos staigmenos irgi nebus piktos visą šią dieną, to ir norisi palinkėti. O čia jums visą pluoštą sveikinimų ir sveikatos, ir laimės, ir meilės, siunčia spėkit kas.
2: Žinokit, bandau įsivaizduoti, ta prasme, kas čia klauso Relaks FM, kai ir aš, tai gal mano vyras.
1: Taip.
2: Gal ir suklyst.
1: Taip, jūsų vyras Tadas ir Saulė ir Juozapas vaikai jūsų siunčia šituos sveikinimus. Saulėtus, iš tikrųjų, šiltus, to ir norisi palinkėti. Fantastiškos dienos ateina dabar, tai čia akivaizdu, kad Vilmos gimtadieniui tos dienos specialiai ir paruoštas.
2: Ačiū labai jums už sveikinimus.
0: Vilma. Gražaus malonė, ryto, malonė, gražaus gimtadienio ir gerų pamokų šiandien. Iki.
1: Iki.
2: Ačiū.

0: Bičiuliai, jau tuoj 8 valandos naujausios radijas LT žinios iš Lietuvos ir pasaulio, bet man atrodo, Giedriau, kad šiomis dienomis žinia iš Lietuvos pagrindinė yra viena. Bus žiauriai geri orai.
1: Taip, ir man regis, kad taip vadinasi, kad atėjo bobų vasara. Aš žiūriu visą šią savaitę, čia panašu anticiklonas koks užsilaikė, kad visą savaitę tų debesėlių vis mažiau ir mažiau. Šiandien jau visai nedaug turėtų būti ir po to visą savaitę net ir temperatūra laikysis labai panaši, čia apie 16, 17 Vilniuje, net ir iki 18 metų.
0: Vietomis sušils oras iki 21-22 laipsnių, čia visiškai, nu, toks jau
1: nors eik degintis, bet
0: 22, taip jau, vat, spalio mėnesį, iš esmės, spalio mėnesio pradžioj, beveik, tai, nu, solidu.
1: Ko ne lietuviška vasara, taip, tikrai, tai neveltų ir vadina tą bobų vasarą.
0: Ir diedam visai tinka, aš sakyčiau.
1: Ir diedam visai neblogai, tai mes kaip geri diedai einam tos saulutės pasidairyti. Jūs pasiklausykite 8 valandos radijos LT žinių, o kitą valandą būsime ir vėl čia kartu su jumis.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Karinės paramos Ukrainai didinimas šiandien bus aptariamas ES užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje. Jame dalyvaus ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridinės kampanijas ir jų eskalaciją, saugumo situaciją vidurio rytuose ir jos poveikį Europos saugumui. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė svarsto baigti politinę karjerą. Socialdemokratė teigia, kad jos sprendimas dėl kandidatavimo Seimo rinkimuose po 2 metų bus susijęs su to meto saugumo situacija. Tuskulėnų aukų atminimo diena šiandien bus minima sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas popietę bus pagerbtas Tuskulėnų rimties parke. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. Vėliau vyks ekskursija po kompleksą Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Jo metu bus rodoma žymaus ukrainiečių kino režisieriaus Aleksandro Dirkovskio specialiai Tuskulėnų memorialo koplyčiai kolumbariumui sukurta vaizdo instaliacija Tuskulėnų tylos upė. Nuo 1944 metų rugsėjo 28-osios per maždaug 2,5 metų NKGB vidaus kalėjime mirties bausmė buvo įvykdyta apie 770 asmenų. Prieš 20 metų Seimas rugsėjo 28-ąją paskelbė Tuskulėnų aukų atminimo dieną.
0: Palangoje prasideda jau 3 metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, didžioji dalis seniorams nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytinės mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivio išorinė baterija. Lėktuvas nusileido be incidentų, niekas nenukentėjo. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano komanda. Po Armando Kučio 11 metrų baudinio 9 minutę Lietuvos rinktinė pirmavo, tačiau po 5 minučių svečiai rezultatą išlygino. Kitas rungtynės Lietuvos rinktinė žais trečiadienį su Andoros komanda. Tai bus kontrolinis mačas. Kiti įdomesni vakardienos tautų lygos rezultatai. Vokietija 0-1 pralaimėjo Graikijai, Nyderlandai 2-1 įveikė Serbiją, Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją, o Danija 2-0 laimėjo prieš Velsą. Vilniaus rytui Pekine nepavyko iškovoti FIBA tarp žemyninės taurės. Atkakliame finale vilniečiai 86-89 pralaimėjo jungtiniai NBA G lygos komandai.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 3-5, šalies vakaruose 6-9 laipsniai šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus. Temperatūra šiandien 16-21 laipsnis šilumos.

0: 8:10 Lietuvoje, bičiuliai, labas rytas, sako mes čia iš Relax FM studijos, Emilis ir Giedrius.
1: Labas rytas tiems, kurie pradėjote savo darbus, kaip tavo savaitgalis beje buvo darbingas?
0: Buvo ir darbingas, ir puikus, ir šventinis, linkėjimai beje Tadui, pas kurį gimtadienį buvau su popkultūra. Eik tu, koks faidas žmogus, kai buvo smagu ir toks balius, žinai, nelabai didelis, ten, nu, 20-30 žmonių. Bet tokie visi pasikūrė, tokie visi su gera nuotaika buvo, žinok, 10 balų.
1: Ar čia menulis taip veikia, ar kas, nežinau, bet mūsų šventėje, kur ir man teko darbuotis, ar ne, gimtadienyje, tai irgi atrodo, kad nu, taip vat viskas kaip iš natų, tai linkėjimai ne tik kad Mažeikiams, bet ir visai Žemaitijai, kurioje turėjo progos apsilankyti, tikrai fantastišką dieną. Atsinešėt jūs po to jau čia po visų tų lietų, po viso ko, tai akivaizdu, kad su savo gera nuotaiko. Dabar šiandien grįžtam į darbus, biuruose savo ir žinot, man regis, kad yra toksai standartinis dalykas, kas pirmadienį pasipila kaip iš gausybės rago. Tai yra tas toks darbuotojų vienas pas kitą apsilankymai ir tokia standartinė frazė. Labas, turiu trumpą klausimą.
0: Čia yra visiškai standartas. Toks, žinai, kaip klišė galima sakyti, kurią galima tikrai biure išgirsti per dieną ne vieną kartą.
1: Ir tas trumpas klausimas, man regis, kad užima daugiausiai laiko, daugiau už bet ką kitą. Tai siūlau iš to susilažinti, jeigu pas mus kas nors šiandien ateis ir pasakys, labas, aš čia su trumpu klausimu, turiu trumpą klausimą. Jeigu nuskambės šitą klišę, mes turėsim šį bei tą nuveikti. Ką nuveikti, tai mes dar sugalvosim. O dabar vat, tiesiog lažinamės, kad kas nors ateis ir taip pasakys.
0: Aš paprastai kasdieną tokio sulaukiu klausimo. Labas, turiu trumpą klausimą. Kartais tokie trumpi klausimai, iš tikrųjų, kaip ir Giedrius sako, tampa pagrindiniu dienos klausimu.
1: Tai va, jeigu šiandien ateis kas nors ir mums taip pasakys čia studijoje, vadinasi, mes turėsime įgyvendinti kokią užduotį. O kokią jūs, mėly klausytojai, galit mums visuomet parašyti. Ir tai galima padaryti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę.
0: Taip, būtent taip. O visai netrukus mūsų eteryje 8:00 žaidimas.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
4: Esu Varlėje!
5: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
11: Klausau.
12: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
11: Ką?
12: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
11: Tai kodėl skambinat?
12: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
13: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
14: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
15: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
16: Relax FM.

0: 8 valandos žaidimą pristato Skonio namai Gurmans. Kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasaulis. Internete gurmans.eu.
1: Ir šiandien, kaip ir visą šią savaitę, kartu su Skonio namais Gurmans padovanosime jums klasikinių ir aromatinių kavų rinkinį bei kavos pupelių šokolade. Prizas tikriems skonio gurmanams, o šitas prizas gali atitekti už labai paprastą muzikinį dalyką. Mes sakėm, muzikinį žaidimą žaisim, bet iš tikrųjų šitas žaidimas tai net ne žaidimas, o rinkimai dainos.
0: Absoliučiai, mes jums netrukus paleisime dvi lietuviškas dainas ištraukas, o jūs turėsite tiesiog pasirinkti, kuriagi dainą šiandien klausomės su rytinė kava.
1: Taip, juk dažnai prie rytinio kavos puodelio skamba ir mėgstama daina, jūs galit pagalvoti, kokia ta daina ir registruoti savo pasirinktą atsakymą, atsiųsdami mums žinutę per relaxfm.lt arba radijas LT mobilėje programėlę, o rytinės kavos daina nugalėtoja bus sugrota visa. Tai belieka jums išgirsti dvi dainų ištraukas, kad žinotumėt, už ką šiandien galima balsuoti.
2: Relax.

0: Relax. FM.
1: Štai tokias dvi dainas jums siūlome šį rytą, kurią renkatės ar 16 hercų ten, kur svajoja.
2: O gal du Donatai ir Žilvina Žvagulis Neliūdėk liūtę?
1: Rašykite relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Vienam iš parašiusių jų mes padovanosime
2: ne tik dainą, bet ir ypatingą Gurmans prizą. Tai.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
12: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
13: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
14: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
15: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Žaidimą pristato Skonio namai Gurmans – kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasaulis. Internete gurmans.eu.
1: Pamenate, prieš kelias minutes mes jums pagrojome dvi ištraukas. Tai buvo 16 hercų ten, kur svajoji, ir du Donatai bei Žilvinas Žvagulis – Neliūdėk liūtę. Jums tai reikėjo pasirinkti vieną iš dviejų, kurią mes klausome prie kavos, ir vienam žmogui mes ir prizą norėsim padovanoti.
0: Taip, tas prizas tai klasikinių ir aromatinių kavų rinkinys bei kavos pupelių šokolade. Iš tikrųjų, nežinau net kiek, bet jaučiu, kad užteks tikrai jums. Ir šiandien mums užteko tų atsakymų nustatyti, kad jūs renkatės. O ką ir nesakysiu, nes pasakysite vienas iš jūsų, kuriam atsitiktiniu burtų keliu imsim ir paskambinsim dabar.
2: Labas rytas, Vilma.
0: Vietas duetų mes čia kalbam. Vilma, kur paskambinam?
3: Į Kauną.
0: Smagu, kaip Kaune, rytas, kaip orai.
3: Nieko, sėdžiu kamštyje, saulė šviečia.
0: Va čia, labai gerai, nieko, sėdžiu kamštyje.
1: Nieko, sėdžiu kamštyje ir man viskas gerai. Vilma, žinot ką, jūs turite tokią galimybę, neįlinę, ne kiekvieną dieną pasitaiko.
0: Taip.
1: Nuspręsti, tik jūs galite nuspręsti, ką mes visi kartu su Relax FM klausytojais klausysim, kurią dainą. Viena iš dviejų.
3: Aš manau, kad liūtė neliūdėk.
0: Na va, ir kelsim nuotaiką visiems sėdintiems kamštyje ir ne tik neliūdėkit, baigsis tie kamščiai, nueis negandas į šoną, tai mes ir linkim, kad šiandien negandas visos eitų pro šoną, jūs pasiektumėt savo kelionės tikslą, kad lengviau būtų pasiekti kelionės tikslą, tai mes jums ir gražių dovanų nuo Gurmans siunčiame.
3: Ačiū labai, ačiū labai.
1: Vilma, mieloji, gražios dienos, gero kelio iki.
3: Iki.
1: O tarptautinė kavos dieną švesti kartu kviečia Skonio namai Gurmans.
0: Visą šią savaitę taikoma 25% nuolaida visam kavos asortimentui. Rinkitės iš daugiau nei 70 įvairių kavų. Šviežiai skrudintų, rūšinių, išskirtinių skonio aromatinių ar itališkų espresso kavų.
1: O arbatos mėgėjams daugiau nei 300 arbatų rūšių. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvoje, o užsakius daugiau nei už 45 eurus pristatymas nemokamas.
0: Internete gurmans.eu. 8.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Nuolaidos traukinių ir tarpmiestinių autobusų maršrutų bilietams pagyvintų rinką, sako vežėjai. Anot jų, jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarpmiestinių krypčių. Tuo pat metu vežėjai pažymi, kad nesubalansuota subsidijų tvarka gali iškraipyti rinką ir sukurti sąlygas nesažiningai konkurencijai. Okupantams rusams dronai smogus turgui Bučoje šalia Kijevo mažiausiai 2 žmonės žuvo 10 buvo sužeisti. Sostinėje sužeisti 7 civiliai, tuo metu nukentėjusiųjų per Putino pajėgų naktį surengtą ataką prieš Charkivą padaugėjo iki 24, tarp jų 8 vaikai. Trečią pergalę iš 3 Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo titulą ginantis Kauno Žalgiris. Kauniečiai namie nugalėjo Šiaulius 101-82 ir yra vienvaldžiai turnyro lyderiai. Pirmą pergalę iš 3 pasiekė vicečempionas Utenos Juventus, namie įveikė Kėdainių Nevėžį 94-77. Tiek kol kas ir same žinios 9.
1: Giedriau, tau garbė paskelbti šitą gerą žinią.
2: Ne tik garbė, bet ir didelis džiaugsmas pasakyti, kad sinoptikai ir šiandien, ir rytoj, ir poryt dieną žada be žymesnio lietaus su mažai debesų. Šiandien temperatūra 16-21 laipsnių šilumos, ryt ir poryt 17-22 šilumos.

0: reklama.
1: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Tele 2 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
5: Tai klausyk, atsinešiai?
6: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
5: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
6: Bet tai koks žalias?
5: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
6: Tai im tą agurkėlį, nesiskundai.
5: Gerai.
7: Spilva, tobulai trašku.
8: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
9: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
10: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Aušrinę. Nežinom nei ką ji veikia, nei kur ji gyvena, tai mielieji, norim tik priminti jums, kai rašote laišką, kokia viena kita užuomina tikrai nepatrukdytų, o mes jau skambinam Aušriniai.
1: Alo.
2: Labas rytas, Aušrinė. Jums skambiname iš gimtadienio sveikinimų linijos. Smagu girdėti jūsų balsą. Mano vardas Emilis. Norime jums pasakyti, kad jums gimtadienio proga linkime būti laimingai, mylimai, mylinčiai, lai pildosi visos jūsų svajonės, Aušrinė. Linkime, kad ši diena būtų pilna laimingų akimirkų ir lai rankos vyra tik nuo gėlių.
1: Ačiū labai.
2: Aušrinė, mūsų sveikinimų linija nori jūsų pasiteirauti. Kaipgi jūs manote, kas jums perduoda šios gražius linkėjimus ir gražius žodžius iš pat ryto?
1: Tai gal vyras?
2: Kastytis, teisingai, būtent jis mums parašė į mūsų sveikinimų liniją.
0: Ir šita linija atidaryta visam pasauliui. Čia Giedrius ir Emilis. Per Relakso radijo stotį jūs dabar irgi kalbate, o mes jūs sveikinam su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Aušrinė, labas rytas. Kur mes paskambinom jums, į kurį miestą?
1: Į Jurbarką.
2: Kaip Jurbarka šį rytą gyvena?
1: Labai gražu. Saulė šviečia.
0: Taip, o čia Emilis savo su savo robotiniu balsu atėjo. Emilis, žinok, su žmonėm reikia bendrauti. Aušriniai šiandien ne su robotukais iš neegzistuojančių linijų. Tai, žinokit, taip, ne robotukai, jau Emilis pasakė, ir kastytis, ir tėvai, ir vaikai, ir anūkai, ir dar ir Marti su žentu prisideda prie visų šitų sveikinimų. Tai jau dabar neabejokit, kad viskas, telefonas pradės kaisti. Iš karto nuo to momento, kai čia visi išgirdo, tai iš karto laikykit įjungtą, garso neišjunginėkit, nes šiandien išsikraus telefonas, tai jau tikrai bet dūšia pasikraus. To ir norisi palinkti.
1: Ačiū labai.
0: O pati į darbus skubate, Aušrinė?
1: Taip.
0: Kuo darbuojatės, ką dirbat?
1: Pavaduotoja.
0: Tai vadovai, net ir pavaduotojai išeiginių neduoda šiandien šventinę progą.
1: Tai švesim visi kartu.
0: Va, čia jau kitas reikalas, tai mes siunčiam linkėjimus, nu ir užuominas jūsų darbdaviams ir vadovams, kad jau suprastumėt, kaip šiandien reikia dirbti. Taip.
1: Ačiū labai.
0: Gražios dienos jums.
1: Dėkui jums.

0: Jau visai netrukus 9 valandos žinios, o žinot ką, man Giedrius ką tik sako, mes galim pakalbėti apie sporto įvykius, kurie buvo praėjusi savaitgalį. Aš jam sakau, žinok, nieko neklausk, nieko nemačiau, nieko nežinau, tai kas ten įvyko?
1: Na tai kas, rytas, dėja po permainingos ir tokios, nu tikrai rimtos kovos, krito tarp kontinentinės taurės turnyro finale, tai tikrai mes palaikom visas mūsų komandas, bičiuliai, laikykitės pirmyni prieki, bus ten tų taurių, tik tai verta kovoti lygi galo dėl savo garbės, kaip dainavo mūsų didis dainius Marijonas Mikutavičius.
0: Taip, o kitas dalykas, mes šeštadienį po koncerto važiavom jau namo į Vilniaus pusę nuo Klaipėdos, žinai, ten
1: kurio metu važiavo?
0: Nu, vat, kažkaip tai, nepamenu, bet buvo
1: vėlus,
0: jo, kažkas, ir toks rautas nuo Kauno, supranti, Klaipėdos link, ir aš supratau, kad čia važiuoja turbūt iš arenos visi.
1: Taip, pogi tų kovų, jutiemiai, kaip jie vadinasi, aha, utma, jutiemiai. Nu, taigi, ar matei klausyk, kad dirgstys bandėmas labai vajausiai nukast?
0: Aš mačiau, kad ten su ranka kažkas ir ten paskui baigėsi ta kova, ten kažkaip tai ten mane tik tokia informacija pasiekė.
1: Na, jeigu tai galima, aš žodžiu, viskas, aš čia dar netėjo laikas paniurzgėti, tai mes paniurzgėsim prieš 10 valandą, o dabar jau nebeniurzgėkim, nekandžiokim vieni kitiems ausų, geriau pasiklausykim žinių, o kitą valandą ir vėl būkim kartu.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos liubiku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuva laikosi ankstesnio plano Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmąją etapą baigti iki 2030-ųjų. Nepaisant to, kad Baltijos šalis susitarė pratesti gyvendinimo terminą 4 metams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas verslo žinioms patvirtino, kad Lietuva iki 2030-ųjų sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbu susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti beveik 20 naujai įkurtų politinių komitetų. Tuo metu naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 komitetai. Didelės vertės sutartis dėl viešojo transporto plėtros netrukus gali pasirašyti Vilnius. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Galimybės pasirašyti sutartį su privačiais vežėjais savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia vertinanti po to, kai apeliacinis teismas atmetė prašymus laikinai sustabdyti sostinės savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leido pasirašyti sutartis su jo laimėtojais. Sutartys turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Vlasava ir Toks. Apeliacinis teismas rugpjūtį atmetė kaltros skundą dėl jos pašalinimo iš konkurso. Įmonė tikino, kad jos pasiūlyta bendra kaina maždaug 7,5 milijonų eurų mažesnė nei konkurentų. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Lenkijos įmonės Mobilis ir bendrovės Transrevis skundus.
0: Palangoje prasideda jau 3 metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, didžioji dalis seniorams nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose. Irakas pranešė, kad Jungtinių valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susidarė prieš porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014 metų kovojo su teroristinė organizacija Islamo Respublika. Taylor Swift tapo daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelniusią atlikėją. Vakar vykusioje ceremonijoje ji laimėjo 3 apdovanojimus ir dabar iš viso turi 33 statulėlės. Vis dėlto jai nepavyko laimėti metų atlikėjo nominacijos. Šis apdovanojimas atiteko Madonai. Dabar sporto naujienos. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžanu. Kiti įdomesni rezultatai. Vokietija 0-1 pralaimėjo Graikijai, Niderlandai 2-1 įveikė Serbiją, Danija 2-0 laimėjo prieš Velsą, o Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Šiose rungtynėse Cristiano Ronaldo visas rungtynės prasidėjo ant suolo. Vilniaus rytui nepavyko iškovoti FIBA tarp žemyninės taurės. Atkakliame finale vilniečiai 86-89 pralaimėjo NBA G lygos komandai. Lietuvos krepšinio lygos čempionate Žalgiris 102-82 nugalėjo Šiaulius, o Juventus 94-77 įveikė Nevėžį. Kinijoje vykusiose varžybose irkluotoje Viktorija Senkutė su serbu Nikolajumi Pimenovu laimėjo auksą 500 metrų distancijos mišrių dviviečių valčių klasėje. Lavero taurės turnyre Londone triumfavo Europos teniso rinktinė, prieš pasaulio rinktinę laimėjusi bendru rezultatu 13-5. Tai buvo 6 Europos triumfas per 9 Lavero taurės turnyrus.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas. Temperatūra 4-6, šalies vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių, nestiprus. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: geriausia diena. Geriausia diena.
1: 9:09 Lietuvoje, o šiandien kalendorius, priminsim, rodo rugsėjo 28-ąją. Pirmadienis prasideda nauja darbo savaitė ir mes linkime ją pradėti žvaliai, su gera nuotaika ir, nu, kad tų darbų būtų kuo mažiau, gi norisi palinkėti, ne?
2: Prisigalvoti ir švenčių galima, kad darbų būtų mažiau. Vat, pavyzdžiui, vardadienių švenčiančių žmonės šiandien galima sveikinti. Jeigu kas sakys, kad vat, svarbus darbas, jūs pasakykit, ne, aš turiu pasveikinti savo draugę Svetlaną arba Laną, galbūt dar vien Tautę tokią draugę, arba draugus Vaclovą, Tautvydą, Saliamoną, Vacį. Tai va, šitie žmonės šiandien švenčia vardadienius, juos galite sveikinti, jeigu tokių turite savo pašonėje.
1: Taip, nepamirškite mūsų eteryje sveikinti ir tų žmonių, kurie šiandien gimimo dieną švenčia ar kokią kitą reikšmingą šventę. Tik parašykite apie tai mums Relax FM LT arba per mobiliąją programėlę Radijas LT.
2: Dar galite sveikinti ir Gediminus, nes šiandien minima ir Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. O kodėl ji minima būtent dabar?
1: Čia yra neįtikėtinai įdomi istorija. Ja, žinotgi, kad Gediminas susapnavo sapną ir tame sapne taip, ir tas sapnasgi pranašavo Vilniui garbingą Lietuvos sostinės ateitį. Bet iš tikrųjų nėra jokių žinių, kurią dieną tas sapnas buvo susapnuotas, bet manoma, kad tai galėjo būti būtent rugsėjo 28-ąją. Dėl to ši diena ir yra pasirinkta, na, pavadinta Gedimino diena.
2: Kodėl rugsėjį? Todėl, kad rudeninės medžioklės metu šitą mes žinome iš istorijos šaltinių, kad visa tai įvyko, kad Gediminas užmigo rudeninės medžioklės metu. Veikiausiai tai buvo va tokia gražia bobų vasara, kaip dabar, nes nu negi laukia miegosi, nu. Kitaip. Va, ir tikrai va čia tas vilkas stuktelė ir štai garsas apie Vilnių ir eina, tai sveikiname visus vilniečius su įkūrėjo didžiojo kunigaikščio Gedimino diena.
1: Taip, visus Gedimino miesto gyventojus sveikinam.
2: Na gerai, o mes sveikinsime ir naujos lietuviškos dainos autorę, tai padarysim jau visai netrukus, likite su Relaxu.
3: Relax FM.

0: Reklama. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papiriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Relax FM.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera – nauja atlikėjos Agnės Michalenkovaitės daina Užaugau.
2: Būtent tokiu vardu pavadinta ir netrukus pasirodysianti Agnės vinilinė plokštelė. O apie kągi daina?
1: Daina apie Agnės pačios augimą. Ji prisipažįsta, kad vinilinę plokštelę brandino ištisą dešimtmetį ir titulinę albumo daina turėtų daug pasakyti apie tai, ką galėsime išgirsti ir visoj vinilinėj plokšteliai.
2: Lietuviška premjera Agnė Michalenkovaitė.

0: Šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
6: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
7: Esu Varlėje.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina metuza.lt.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vyra, kuris įtariamas policininko sužalojimu ir kuris beveik savaitę slapstėsi nuo laisvės atėmimo bausmės, policija šiąnakt sulaikė. 28-erių įtariamasis sulaikytas Marijampolės savivaldybėje Obelinės kaime. Gaisras naktį po dronų atakos kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje. Anot ukrainiečių žiniasklaidos susidegė Pavlovskajos naftos bazė Krasnodaro krašte. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų partija Nacionalinis sambūris ir jo sąjungininkai per rinkimus į dešiniųjų dominuojamą senatą iškovojo rekordiškai daug 14 vietų. Tuo metu Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai vakar per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo nei vieno mero posto. Skaudžią nesėkmę Turkijos krepšinio čempionato starte patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda. Stambulo Fenerbahčė svečiuose 83-98 pralaimėjo Stambulo Bašišehir ekipai. Ignas Sargiūnas šiam mačui nebuvo registruotas. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 10.
1: Nors šalnų dar regis nebuvo, o bobų vasara, sako, prasideda tik po šalnų, panašu, kad bobų vasara prasidėjo, ar ne?
2: Puikūs orai numatomi, šiandien šalyje bus mažai debesuota, be lietaus, šyla iki 16-21 laipsnio. O antradienį ir trečiadienį dienomis bus dar šilčiau, 17-22 laipsniai šilumos. Ir žinot ką, jokio lietaus nei antradienį, nei trečiadienį.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio.

0: ir Ermitažas LT.
1: Įsikalk į galvą paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: gimtadieniu netrukus sveikinsime Giedrę, kuri dirba mokymo centre personalo specialiste.
1: Sveiki, Giedrė.
2: Sveiki.
1: Čia sakykit, pas jūs užbėgti dėl to įsakymo, dėl priėmimo į darbą reikės, a?
2: O kas čia skambina?
1: Čia Giedrius, dėl dekoratyvinio apželdinimo, čia mane kaip specialista pasikvietė, pasisamdė, reiškia, mokymo centras. Tai vat aš sakė, kad pas Giedrę užbėg, sako, klausykit, sutarsit, į Giedrę, tu Giedrius, tai vat galėsi dvigubai Giedrę šiandien šitą dieną visai paminėti. Tai aš galvoju, kad čia, klausykit, aš tai pasiruošęs užbėgti, nu man sakė, priėmimo į darbą progą reikia atsinešti, normaliai tortas, už su visu ko, reiškia, tai aš dar ir, žinot, kaip dekoratyvinis apželdintojas, tai dar ir gėlių kaip žvaglius dainavo, tai dainai dirželį rūtų prisiskinęs ateisiu, va, tai galėsim pasėdėti, jeigu ką.
2: Tai gerai, paiko galit užėti, lauksiu kelias valandas.
1: Aš dabar, va, iš karto tiesiog ir bėgu tiesiogiai, tik tai tiesa, nu, paspirtukas iš Vilniaus gali ilgokai važiuoti, bet mes turim ir greitesnių būdų atskrist pas jūs.
0: Labas rytas, Giedrė. Giedrius ir Emilis jums skambina. Mes norime jūs pasveikinti su gimtadieniu.
2: Dėkui, labai ačiū.
1: O kaip smagu, kai žmonės iš karto priima šiandien atvirą dušę ir atrodo ramybę aplinkui. Taip, tai aišku, bėkit čia, neaišku, nei koks specialistas. Prastas iš mane, žinokit, apželdinimo specialistas būtų. Aš visas gėles nudžiovinčiau čia savo namuose, jeigu tik tai pats laistyčiau ir
0: tai prižiūrėčiau. Tai tau reikia į mokymo centrą užsirašyk į programą.
2: Ne... Labai gerai apmokintumėm.
0: Va, būtent ne specialistu darbinkis, o mokytis tau reikia.
1: Gerai, mielai, bet išmokau vieną dalyką, kad laiko negalima švaistyti, kai sveikinimus reikia perduoti. Tai ir priimkit visus šituos sveikinimus, kuriuos čia mes į savo pašto dėžutę, na, jau jums tiesiai iš tos dėžutės ir transliuojam.
0: Norisi palinkėti daug tikrų ir laimingų akimirkų, ir kad gyvenime netrūktų žmonių, su kuriais gera juoktis, keliauti ir dalintis gyvenimu.
1: Su gimimo diena, Giedrė, o sveikina jūs, spėkit kas.
2: Nežinau, iš tikrųjų. Nežinau, kas čia nusprendė pradžiuginti taip.
1: Mindaugas, toks vardas, girdėtas?
2: Be abejo, girdėtas.
1: Ir kas čia toks, jeigu nepaslaptis?
2: Draugas.
1: Na va, tai nuo Mindaugo jums patį šilčiausi linkėjimai, o mes tik tai prie to prisidedam. Ir tos gėlės, apie kurias aš čia kalbėjau, tegul būna virtualios, įsivaizduojamos, bet nebejokit, kad gausit ir tikrų.
2: Ačiū labai, dėkuoju, sveikinimus.
0: Giedrė, gražios gimtadienio dienos, iki.
2: Dėkui, viso geriausio.

0: Kelios minutės iki 10 valandos yra puikus metas mūsų laidoje paleisti į eterį kažkokį tai erzulį. Mes jau taip esam kažkaip tai pripratę ir mes svarstėm čia prieš kelias minutės, dėl kokį čia mes galim paniurzgėti kartu su Giedriu. Ir kažkaip tai visiškai sutapo mūsų nuomonės, kad tas dalykas nu žiauriai erzina.
1: Parduotuvė. Ir mes dažnai atsiduriam parduotuvėse, o parduotuvėse būna dažniausiai, kad užbėgi, bent jau aš, tai taip dažnai užbėgu tiesiog greitai kažką pasiimti, pasigriebi ir eini. Ir staiga tarp duryje priešais tave eina kokia, na šiaip, porelė besišnekučiuojanti, nebūtinai porelė, pora žmonių, nes porelės, kai eina, tai ir nueina, bet būna tarp duryje, susitinka ir kas nors taip tau prieš pat nosį, tik stap, sustojo ir tu su visais tais krepšiais, o tik bubum, arba tiesiog, nu žiauriai erzina, reikia pripažinti.
0: Žiauriai erzina iš tikrųjų, kai tau po kojomis maišosi žmonės, atsiprašau, kad taip jau, kad taip jau pasisakyta, bet atsistoja išnekasi, suprantė, tiesiai jam praėjimo tako. A galima kažkaip tai gal į šoną ar kažką, ar jūs taip. Čia vieni toj parduotuvėj, kaip jums atrodo?
1: O dar sudėtingiau, jeigu prasideda tokios šnekos prie kasų. Ir jo, tada vat savo atsisuka, šnekasi, pardavėjai jau ten sako 29,60 €. Ir jisai, aha, gerai, tuoj, palauk. Ir tada pradeda piniginiai ieškoti, besišnekučiuodamas ir toliau. Ir tai užtrunka, atrodo, ištisam žinybę.
0: Tai va, tai norisi palinkėti, kad, nu, tokio gera noriškumo, gal labiau supratingumo, susivokimo, kad, nu, nesame mes vieni. Ir jeigu norisi su kažkuo taip sutiktų, net galbūt ir seniai matytų, pasišnekučiuoti iš šonių. Šuniuką, praleidžiam kitus, gerai?
1: Emil, čia mes ir eterį ne vieni, klausyk, norisi laiką ir žinioms užleisti jau visai netrukus, Radijos LT žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos iš ankstinė metinė infliacija šį rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%. Mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo benzino, dizelino ir šilumos energijos kainų didėjimas. Lietuva laikosi ankstesnio plano Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmąjį etapą baigti iki 2030-ųjų, nepaisant to, kad Baltijos šalys susitarė pratesti įgyvendinimo terminą 4 metams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas verslo žinioms patvirtino, kad Lietuva iki 2030-ųjų sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Palangoje prasideda jau 3 metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, didžioji dalis seniorams nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose. Irakas pranešė, kad Jungtinių valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš 1.5 metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014 metų kovojo su teroristine organizacija Islamo Respublika. MTV video muzikos apdovanojimų ceremonijoje Taylor Swift rekordas. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Pop muzikos superžvaigždė įėjo į istoriją, tapdama daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelnius atlikėja. 36-erių Taylor Swift kartu su Beyoncé turėjo daugiausiai po 30 statulėlių, bet vakar išsiveržė į priekį gavusi naują atlikėjos režisierės apdovanojimą. Jį dainos The Fate of Ophelia atlikėja pelnė už darbą kitoje kameros pusėje, kuriant vizualinį pasakojimą. Ji taip pat laimėjo metų vaizdo klipo apdovanojimą, kurį dedikavo country muzikos legendai Dolly Parton. Vis dėlto kai kuriuose svarbiausiose kategorijose Swift laimėti nepavyko. Metų atlikėjo statulėlė atiteko Madonai.
0: Lietuvos krepšinio lygos čempionate Žalgiris 102-82 nugalėjo Šiaulius, o Juventus 94-77 įveikė Nevėžį. Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries pergalingai pradėjo moterų NBA atkrintamąsias. Valkyries 104-80 sutriškino Dallaso Wings ir serijoje įsiveržė į priekį 1-0. Jocytė per 3 minutes pelnė 3 taškus.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas. Temperatūra 7-9, šalies vakaruose apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Praėjusį savaitgalį, kaip ir kiekvieną savaitgalį, Relax FM eteryje nuskambėjo visiškai nauja, šviežias Relax FM Top 15-ukas. Ir na, šeštadienį buvo suskaičiuoti visi tie jūsų balsai, kuriuos atidavėte per 7 dienas. Ir nu, labai džiaugiuosi rezultatais, labai džiaugiuosi pirmą vietą.
1: Aš irgi labai džiaugiuosi, kaip tik savaitgalį lankiausi Mažeikių pašonėje ir šiandien čia žiūriu, kad pirmoje vietoje žemaitiška Kartas būn, Gedimino Jokubausko daina, fantastika, sveikinam Gediminai, akivaizdu, kad žmogus, kai jau paleidžia kokią dainą, tai iš karto į topo viršūnes. Pirmą savaitę, pirmą dainą iš karto, ne, pala, ne pirmą savaitę, antrą savaitę.
0: Antrą savaitę, bet pirmą kartą pirmoje vietoje.
1: Fantastika, sveikinimai. Antroje vietoje Dima Šavrovas, Saša Song, Meilė gaudo, o trečioje naujiena, gaila, Džijan su dainuota daina.
0: Pa visai negaila, trečia vieta
1: taip,
0: yra puiki vieta, jo lab, kad daina ši tik tai pirmą savaitę tope, žiūrėk, antrą savaitę gal ir pirmoje vietoje bus. O ką čia gali žinot, kaip jūs balsuosite, iki pat šeštadienio jūs turite galimybę atiduoti savo balsus už mėgstamus atlikėjus, atlikėjas, grupes. Tik pasirinkite, kas jums labiausiai patinka. O aš žinau, kad ir atlikėjai, ir atlikėjos, ir grupės labai laukia jūsų balsų.
1: Tai, bičiuliai, nepasidrovėkite apsilankyti relaxfm.lt puslapyje. Po 5 nykščius galite paspausti už savo mėgiamą dainą. Galite beje puslapyje ir vertinti dainas, kai girdit kokią skambančią dainą, galit ją įvertinti, ten pamatysi tokį slankiklį. Tikrai smagu žiūrėti, stebėti, kaipgi keičiasi jūsų skonis, o mes į tai reaguojame ir mūsų muzikos redaktoriai atsižvelgia į tai, dėliodami dienos grojaraštį. Šiandien čia tikrai dar bus ir gražių dainų, dar ir kalboms laiko turėsim, ir skambučių, visą tai jau šią valandą.

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spanguolis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: 2.5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Real.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną prognozuojame pagal Giovanio ir Delfinų dainą
2: Viskas bus gerai.
1: Net jei gyvenime pasitaiko sunkumo ar liūnų akimirkų, viskas galiausiai susitvarkys, ypač jei esi ne vienas, jei šalia yra mylimi žmonės ir tikėjimas geresnė diena.
2: Skirkite laiko artimiesiems, draugams ar kolegoms. Bendrystė ir palaikymas šiandien ypač svarbus.
1: Nebijokite svajoti ir tikėti geresnę ateitimi, kaip dainoje svajonės gali virsti realybę.
2: O jei susidursite su sunkumais, prisiminkite dainos žodžius. Tikrai, viskas bus gerai.
1: Tegul ir būna gerai su Giovaniu ir Delfinais. Viskas bus gerai.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
11: Esu varlėje.
12: Klausau.
13: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
12: Ką?
13: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
12: Tai kodėl skambinat?
13: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
14: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių Baltijos šalims paprašius Europos komisijos, krašto apsaugos ministras sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvūs. Pasak Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymą svarstys ir ministro manimų derybų metu bus išgryninta, kam bus skirta pinigų. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su pernai metų rugsėjų siekė 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Anot jos, iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekė 4,5%. Lygiosiomis 1-1 Lietuvos futbolo rinktinė vakar namie sužaidė UEFA tautų lygos antro turo rungtynes su Azerbaidžano futbolininkais. D2 grupėje lietuviai turi 4 taškus, Azerbaidžanas 1, Lichtensteinas 0, tiesa varžovai žaidė tik po vienerias rungtynes. Tiek kol kas išsamios žinios, 11.
1: Labai gražios orus mums prognozuoja sinoptikai bent jau pirmoje savaitės pusėje.
2: Tikrai taip, ir šiandien, ir rytoj, ir poryt be žymesnio lietaus, mažai debesuota, vėjas nestiprus. Šiandien temperatūra 16-21, o ryt ir poryt 17-22 laipsniai šilumos.

Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
6: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
7: Hanu.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
10: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: su gimtadieniu sveikinsime Aną. Ana gyvena Klaipėdoje, šiuo metu motinystės atostogose, bet kad neatostogautų per daug, jį užsiima dar ir reklamos kūrimu.
1: Klausau.
2: Labą dieną, Ana.
1: Labą dieną.
2: Čia davė jūsų telefono numerį, parekomendavo dėl reklamos kūrimo. Mes čia, žinot, su firma tokia kaip tradicija turim kiekvienais metais padaryti kalendorių su darbuotojų nuotraukom. Ar jūs galėtumėt pamaketuoti tą kalendorių?
1: Ne, žinokit, negalėčiau net to užsiimti.
2: Ai, klausykit, kaip gaila, o mes jau ir fotosesiją čia ruošiamės ir tokius visokius kostiumus jau užsisakėm ir reikia dabar, kad kas tą kalendorių sumaketuotų. Klausyk, gal tu turi kažkokių variantų?
0: Aš tai žinau, ne, klausyk, mes su tais kostiumai šiandien varom gal geriau pas Aną patys iš karto, nes nesvarbu, nesakei, kad
2: klausyk, šiuo tik priežastis ar įsileis, Ana, jūs įsileisit tokius ten, vat, jis kostiumuotas ten su tokiu meškinu ateis, da, ten su kokiu.
1: Tai žinoma, ateikit.
0: Va, čia kitas reikalas, tai aš manau, kad jau dabar ir einam. Ana, Giedrius ir Emilis tiesiai pas jūs švesti jūsų gimtadienį. Sveikinam.
1: Ačiū.
0: Ana, klausykit, o kuo užsiimat, jeigu jau čia nemaketuojat nieko, kokias čia reklamas darot?
1: UGC.
0: Kokias?
1: Kurie esu. UGC kurie.
0: Oho, aš net nežinau tokio termino.
3: Mes nežinom žodžių.
0: Nieko savo. Klausykit, na, nesvarbu, kokie ten gražų žodžiai būtų, vis tiek gražesni yra jums skirti gimtadienio proga.
2: Sako, šio gimtadienio proga norisi palinkėti ir laimės, ir džiaugsmo, o šiaip jau šiandien yra gimęs žmogus, kuris skleidžia nepakartojamą laimę ir džiaugsmą visiems aplink.
0: Linkiu, kad tavo gimtadienis ir gyvenimas būtų toks pats nuostabus, kokia esi tu. O sveikina jūs. Na jau čia galit ir jūs pamėginti paspėlioti kas.
1: Uošviai, nesuošviai turbūt.
0: Taip, uošviai. Tada dar parašyta švogerukai su šeimom. Ir močiutė.
1: Ačiū labai.
0: Ana, prisipažinkit, ar šiandien laukiat svečių?
1: Laukiu.
0: Gerai.
1: Bet taip, šiandien ne pagrindinė šventės diena.
0: Bet bus dar ir pagrindinė šventė, kada?
1: Penktadienį.
0: Na va, tai gero. Klausykit, gal čia jubiliejinis gimtadienis?
1: Ne.
0: Na tai bet kuriuo atveju, gero gimtadienio, gražios šventės. Žinom, kad šiuo metu džiaugiatės motinystės džiaugsmais, tai dar ir ramių vaikų.
1: Ačiū labai.
0: Gražios dienos. Iki.
1: Ačiū jums visam.

0: Lieka vos kelios minutės iki 11 valandos ir tai reiškia, kad geriausia diena jau pabaigos link.
1: Ir labai smagu, kad tas pirmadienis prasideda va taip, va skaidriai, šviesiai, nepaisant to, kad pilnatis. Šiandien kažkaip visai jokių tokių pilnatinių žmonių mes ir nepajutom, ar ne?
0: Aš tikrinu dabar, kiek jinai čia tęsis. Ai, kiek dar ilgai, klausyk, aš jau į spalio mėnesį keliavau kalendorijoje. Taip, iki spalio trečią dieną bus paskutinė diena, tai šeštadienį, tai visą šią savaitę. Turėsit reikalų su pilnatiniais.
1: Ai, bičiuliai, jeigu mes pradėsime šiandien, jau čia nespėjom, bet jeigu pradėsim rytoj eteryje lunatikuoti, tai jūs neišsigaskit, čia taip turi būti. O kad mažiau lunatikuotume mes, tai jūs imkit ir parašykit, ką norite pasveikinti rytoj su gimtadieniais, nesgi 4 ryto skambučius ir rytoj suskambinsime, susveikinsime taip, kaip darėm šiandien. Ačiū dar kartą už šią dieną.
0: Ačiū jums už šiandien, o ačiū už rytoj, sakysime rytoj, mes kartu su jumis būsime maždaug nuo 6:30 ryte.
1: Iki.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Lietuvos iš ankstinė metinė infliacija šį rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%. Mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo benzino, dizelino ir šilumos energijos kainų didėjimas. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimų su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai įrengti kelyje Vilnius-Švenčionys-Zarasai. Atšvaitai tvirtinami prie signalinių stulpelių ir apsauginių atitvarų. Planų dėl Rail Baltikos Lietuva nekeičia, sako susisiekimo ministras, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Juras Taminskas verslo žinioms sako, kad ruožą nuo Kauno iki Panevėžio Lietuva sieks užbaigti iki 2030-ųjų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai praėjusią savaitę patvirtino bendrą deklaraciją dėl Rail Baltikos, kurioje nurodoma, kad pirmasis projekto etapas turėtų būti įgyvendintas iki 2034 metų. Latvijos premjero Andrio Kulbergo teigimu 2030-ųjų terminas yra nerealus. Taminskas aiškina, kad Latvijos iššūkiai įgyvendinant šį projektą nekeičia Lietuvos suplanuotų darbų eigos ir prioritetų. Pasak ministro, užbaigus ruožo Kaunas Panevėžys statybą, europinė vėže bus galima pasiekti vakarų Europą nuo Panevėžio.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tikisi šią savaitę atnaujinti derybas su Iranu. Jis tai pareiškė vakar, o dieną prieš atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą, tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo dėl didžiulių nuostolių. Po šio pareiškimo šoktelėjo naftos kaina. Irakas praneša, kad Jungtinių valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014-ųjų kovojo su teroristinė organizacija Islamo Respublika. Taylor Swift tapo daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelniusią atlikėją. Vakar vykusioje ceremonijoje ji laimėjo 3 apdovanojimus ir dabar iš viso turi 33 statulėlės. Vis dėlto jai nepavyko laimėti metų atlikėjo nominacijos. Šis apdovanojimas atiteko Madonai. Justės Jocytės komanda pergalingai pradėjo moterų NBA atkrintamasis. Golden State Valkyries 104-80 sutriškino Dallaso Wings ir serijoje įsiveržė į priekį 1-0. Jocytė pelnė 3 taškus.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje 10-13 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose kai kur rūkas. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

10 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, ko gero visi mūsų klausytojai buvo šiek tiek jau pavargę nuo to nesibaigiančio lietaus ir atėjusi bobų vasara yra daugeliu žmonių labai nemenka šventė. Artimiausią savaitę galėsime pasidžiaugti saulę, jos spinduliais, jos šviesa ir jau seniai įrodyta, kad šie dalykai mūsų savijautai ir sveikatai turi labai teigiamą poveikį, tad reikia daugiau laiko praleisti lauke ir kaip reikiant pasiruošti tamsiajam ir niūriajam sezonui. Linkiu visiems geros savaitės pradžios, tegul šis pirmadienis būna puikus startas ir visi jūsų planai po truputėlį tampa realybe.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Relax FM.

0: Šį saulėtą pirmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus pasiklausysime dainos, kurią jums sudainuos keturi talentingi vyrai. Duetas Žemaitukai ir grupė 2 šiaip jau yra konkurentai, bet tuo pačiu jie yra ir neblogi bičiuliai ir kažkada jie kartu ir vieną dainą sudainavo, ji vadinasi Nepabaigta istorija. Šis kūrinys mūsų tape pasirodė labai gerai ir daina tapo auksinė.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtis, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60% priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlygio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui ar organizmo reakcija į psichoaktyvesias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmones anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų remi.

0: Adrinos dainos Kaip aš ilgiuos, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Būdama maža mergaitė, ji ko gero klausėsi Džordanos Butkutės dainų ir net nesvajojo, kad kažkada su šia legendinė atlikėja taps artimomis draugėmis. Galbūt Džordana ir Adrina kažkada ir kokį duetą su dainos. Kol kas tai tik tai spėliojimai, o štai Aistė ir Rokas Jan savo duetą jau yra sudainavę. Daina vadinasi Šaukiu tavo vardą ir šis kūrinys toliau tęsia laidą Dienos asorti.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Tai klausyk, atsinešiai?
2: Aha, ką tik privežiai, žiūrė.
1: Generuotik, tai tu visi užsinorės.
2: Bet tai koks žalias?
1: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
2: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundas.
1: Gerai.
0: Spilva, tobulai trašku.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
0: Relax FM.

Darbo savaitę jūs pradėjote kartu su radijo stotimi Relax FM. Pirmoji dienos pusė priartėjo prie pabaigos ir netrukus daugelis iš jūsų turėsite galimybę šiek tiek atsikvėpti ir papasakoti kolegoms savo savaitgalio nuotykius. Lygiai 12 mūsų programoje naujausios žinios, kolegos toliau stebi svarbiausius dienos įvykius ir netrukus pasidalins su jumis aktualiausią informaciją. Po to mes sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų ir tarp kitų kūrinių kitą valandą būtinai pasiklausysime ir štai šios be galo šviesios dainos.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Lietuvos pirmininkavimo ES metu pasaulyje bus plačiai pristatoma mūsų šalies kultūra. Užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad kitame šalies kultūra ir menas bus pristatoma 52 šalyse 6 žemynuose. Lietuvos programa apims daugiau kaip 10 sričių. Daugiausiai renginių skirta muzikai, nemažai dėmesio teks vizualiesiems menams. Renginiai bus skirti įvairioms auditorijoms. Programą sausio mėnesį Briuselyje ir Antverpene pradės operos solistai Asmik Grigorian ir Edgaras Montvidas bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės. Moksleiviai iš Vilniaus Jogailė Grincevičiūtė jaunųjų mokslininkų konkurse Vokietijoje pelnė specialųjį prizą. Konkursas kasmet suburia talentingiausius mokinius iš Europos ir kitų pasaulio šalių, pristatančių savo mokslinius tyrimus. Jogailė pristatė darbą, kuriuo siekia išsiaiškinti, kokia molekulė gali slopinti fermentus siejimus su vėžiu. Specialusis prizas jaunai mokslininkei stažuotė mokslinių tyrimų komplekse Vokietijoje, suteikianti galimybę dar labiau priartėti prie medicinos mokslo, įgyti naujų gebėjimų ir užmegzti svarbių kontaktų. Lietuvos iš ankstinė metinė infliacija šį rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%. Mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo benzino, dyzelino ir šilumos energijos kainų didėjimas. 400 laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų bus įrengta valstybinės reikšmės keliuose. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Atšvaitai bus įrengiami kelių ruožuose, kuriuose galima didesnė laukinių gyvūnų pasirodymo ir susidūrimų su jais rizika. Pirmieji gyvūnų atbaidimo atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti krašto kelyje Vilnių Švenčionį Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertinami kaip papildoma eismo saugumo priemonė. Jie jau naudojama įvairiose Europos šalyse, bet iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Todėl Lietuvoje visą sezoną bus atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant vertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Vertinimą atliks bendrovė kelių priežiūra kartu su Via Lietuva bei Vilnius Tech.
0: Irakas pranešė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014 metų kovojo su teroristinė organizacija Islamo Respublika. Šiuo metu šalyje 13-15 laipsnių šilumos. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

Daina, kuri vadinasi Walking Away, tikrai tinka tam, kad pakilti iš savo darbo vietos ir nueiti kažko į skrandį įsimesti. Linkiu visiems šiek tiek atsikvėpti, atsipūsti ir mintise pasidėlioti artimiausius reikalus ir darbus. Mano vardas Remigijus, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje su jumis bendrausiu iki ketvirtos valandos po pietų. Prie mūsų šaunios kompanijos prisijungs ir jūsų mylimiausi ir mėgstami. Atlikėjai. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas nebejotinai yra tame sąraše.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
9: Esu varlėje.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
12: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Laiko mašina.
1: Nemažai atlikėjų sužinoja, apie ką bus filmas 9,5 savaitės, neleido savo kūrinių naudoti šio filmo garso takelyje, bet Joe Cockeris buvo drąsus vyras ir buvo nieko prieš, kad jo daina į garso takelį būtų įtraukta ir čia laimėjo visi. Filmas tapo hitu, o Joe daina You Can Leave Your Head On taip pat labai išpopuliarėjo.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Klausau.
7: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
6: Ką?
7: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
6: Tai kodėl skambinat?
7: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
8: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
9: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
10: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
11: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate kartu su mumis ir šį pirmadienį klausotės mūsų grojamų dainų. Jeigu norite prisidėti prie to, kad jūsų mėgstamų atlikėjų dainos dažniau skambėtų mūsų eteryje, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir vertinkite savo mėgstamus kūrinius aukštais balais. Tai bus savotiškas signalas mums, kad tos dainos tarp mūsų klausytojų yra labai populiarios ir jas reikėtų į eterį leisti dažniau. Netrukus mūsų eteryje gero apetito top trejetukas ir trečioje jo vietoje Gabetos geras, bet nelaimingas.
0: Trečia vieta.

0: Žavios ir talentingos merginos yra užkariavusios gero apetito top trejetuką. Šį saulėtą pirmadienį vyrukams jame neatsirado vietos. Antroje vietoje šiandien turime Agnės Puleikytės dainą Naktis, o tope šį pirmadienį karaliauja Natalija Bunkė. Ji jau ko gero yra pripratusi prie to, kad jos dainos labai gerai pasirodo tiek gero apetito top trejetuke, tiek ir radijos stoties Relax FM top 15. Naujausia jos daina vadinasi Aš galiu.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
7: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
8: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz.

0: su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
1: Allianz, Allianz, Allianz.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 13 valandų. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išsigrininta, kam ir kiek bus skirto pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroniniai gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai svarsto atsakų į Rusijos hibridinės atakas stiprinimą. Susitikime aptarta ar bendrijai, tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo. Tokią idėją neseniai iškėlė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Briuselyje taip pat aptariamas karinės paramos Ukrainai didinimas. Jungtinės valstijos tikisi atnaujinti derybos su Iranu šią savaitę, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas, nors prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą per savaitę atidaryti Ormūzo sąsiaurį. Esą Irano lyderiai priversti siekti susitarimo dėl didžiulių patiriamų nuostolių. Tuo tarpu Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad Teheranas nenumato jokių naujų derybų su Vašingtonu, o šių pareiškimų vėl šoktelėjo naftos kainos. Vis tik Lietuvos degalinėse benzino ir dizelino kainos toliau nežymiai mažėjo. Šį rytą vidutinė dizelino kaina buvo maždaug 0,3% mažesnė nei vakar. Sviravo nuo 2,13 centų iki 2,40 centų už litrą. Panašiai smuktelė ir benzino kaina, kuri šį rytą siekė 0,82 centų iki 2,09 centų už litrą. Palengva vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekama nuo spalio 1 dienos iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šiluma į butus bus tiekiama arba vėl atjungama bei reguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau nustato savivaldybė. Palanga šią savaitę taps senjorų sostinę, įsamiau Kęstutis Benskas.
1: Pajūrio kurorte prasideda jau trečius metus rengiamas muzikos, edukacijos ir sporto festivalis Senjorų savaitė. Organizatorių teigimu tai ne šiaip pramoga, o socialinis fenomenas, greunantis atskirtį ir suteikiantis vyresnio amžiaus žmonėms galimybę pabūti su bendraamžiais, pasisemti įkvėpimo, susipažinti ir prasmingai praleisti laiką. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, iš kurių didžioji dalis senjorams yra visiškai nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose, o šiemetinio festivalio naujiena – Seniorų Expo erdvėje.
0: Apie oras. Šiandien šalyje mažai debesuota, be lietaus, oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra naktį kris iki 4-9, pajūryje iki 12 laipsnių. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu vyrauja 15-16 laipsnių šiluma.

9 minutės po pirmos šiuo metu Lietuvoje. Šį pirmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Pradėjome dar vieną laidos dienos asorti valandą ir joje tikrai nepagailėsime nuotaiką keliančių dainų ir didelių hitų. Netrukus mūsų eteryje daina, kuri dar kartą paneigė mitą apie tai, kad lietuviai vyrai nemoka sakyti komplimentų ir jais savo mylimas damas per retai lepina. Netrukus pasiklausysime dainos Aš tavo gerbėjas ir čia grupės du vyrukai suokia kaip vieversėliai.

0: Reklama. Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
1: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
0: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 € ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Laiko mašina.
1: Praėjusią naktį Lietuvos laiku Amerikoje buvo išdalinti MTV muzikos apdovanojimai ir juose buvo pagerbta pop karalienė Madonna. 68 metų moteris net du kartus pasirodė scenoje, atliko dvi dainas ir dar kartą įrodė, kad ją nurašinėti yra kiek per anksti. Netrukus rubrikoje Laiko mašina mes prisiminsime seną Madonos dainą Material Girl.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma, patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic – komfortas ištisus metus.
3: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Klausau.
5: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
4: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
4: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Grammy laureatė Macy Gray, pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina metuza.lt.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje kiekvieną darbo dieną. Tokiu metu mes su jumis dalinamės sveikais patarimais. Taip vadinasi rubrika, kurios netrukus pakviesime pasiklausyti. Ir ko gero jūsų kolektyve yra žmonių, kurie šiuo metu šiek tiek sirguliuoja. Jiems galbūt nevertėjo ateiti į darbą, apie tai irgi netrukus pakalbėsime.
1: Sveiki patarimai.
0: Atėjus šaltajam metų laikotarpiu sezoniškai keičiasi mitybos įpročiai bei fizinis aktyvumas. Dažnas rudenį jaučia daugiau streso, prasčiau miega, tiek vaikai, tiek suaugusiai grįžta į įprastą ritmą ir dažnai leidžia laiką didesnėse žmonių grupėse. Pasak specialistų, šiuo metu peršalimo išvengti gali būti sudėtinga, tačiau pajutus pirmuosius simptomus svarbu nedaryti tam tikrų klaidų. Kitu atveju liga gali užsitęsti. Nuovargis, sloga, galvos skausmas, perštinti gerklė ir kosulys, šaltkrėtis, pakilusi temperatūra, prasidėjus rudeniškiems orams, šie simptomai lydi vis daugiau žmonių. Vaistininkai paaiškina, kad rudenį peršalimą dažnai lemia skirtingų veiksnių visuma, tačiau net ir pati aplinka tampa palankesnė terpė virusams plisti. Kai esame žmonių būryje, pavyzdžiui, mokykloje ar darbe, virusai plinta labai greitai, nes jų dalelės patenka bene visur ir ant paviršių ar odos gali išgyventi beveik visą parą. Dėl šios priežasties neretai klasėje susirga keletas ar daugiau mokinių, o darbe kolegų. Simptomai išryškėja per keletą dienų ir gali tęstis apie savaitę. Tačiau vis dar pastebime, kad pajutus peršalimo simptomatiką ne visi pacientai gydosi teisingai. Kas lemia, kad kai kurie simptomai tęsiasi ilgiau arba atsiranda tokių komplikacijų, kaip ausies uždegimas, sinusitas, išsivysto kitos kvėpavimo takų ligos. Medikai išvardė kelias klaidas, kurias daro peršalę žmonės. Jie dažnai sako, kad čia tik paprastas peršalimas ir jausdami lengvesnius simptomus eina į darbą, veda vaikus į mokyklą ir užsiema kitomis įprastomis veiklomis. Vaistininkai įspėja, kad toks elgesys ne tik paskatina viruso perdavimą kitiems asmenims, kuriems simptomai gali būti ryškesni ir pavojingesni, bet taip pat gali lemti ir ilgesnį sirgimą. Dar viena klaida yra nesigydymas arba to darimas netinkamai. Kai kurie žmonės susirgę peršalimu pasikliauja tik liaudiškais ir mokslu nepagristais gydymo metodais, tokiais kaip česnako skiltelių dėjimas į nosies landą, kojų pado įtrinimas spiritu ar svogūno į kojines dėjimas. Specialistai pabrėžia, kad susirgus peršalimu organizmui reikia sustiprėti, todėl vertėtų daugiau dėmesio skirti su maistu gaunamiems vitaminams ir antioksidantams, tokiems kaip vitaminas C, cinkas, selenas ir kvercetinas.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminį varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
14: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
15: Au, au!
14: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: 10 minučių lieka iki antros valandos. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Šią valandą apie sveikatą jau šiek tiek kalbėjome. Netrukus šią temą pratęsime, nes kasgi gali būti svarbiau už sveikatą.
1: Reklama.
0: Cholesterolis viena iš temų, kurie anksčiau ir vėliau tampa aktuali daugeliu žmonių, o tiems, kurie kaip tik ieško šiuolaikinio sprendimo, Livol geros savijautos meistrai iš Danijos turi naujieną. Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis, net iki 2,4 gramo per parą. Livol augalų steroliai. Tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti nominalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. O teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant ne mažiau kaip 0,8 gramo augalų sterolių per parą. Visą rugsėjį vaistinėse Kamelija Livol augalų steroliai net 40% pigiau. Pasiūlymas galioja vaistinėse su mažų kainų kortele bei perkant internete. Įsiminkite, kad tai yra maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Produktas neskiriama žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Europos Sąjunga išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimos Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuva jiems toliau taikys nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti į mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiu skelbia migracijos departamentas. Po to sprendimas galės būti peržiūrėtas. Nacionalinės sankcijas minėtiems dviems rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti ir Latvija bei Estija. Ribojimus Fridmanui ir Usmanovui Europos Sąjunga panaikino reikalaujant kelioms bendrijos šalims, visų pirma Luksemburgui ir Prancūzijai. Anot laikrašio Financial Times, tai gali būti susijęs su susitarimu dėl Azerbaidžiane sulaikytų kelių Prancūzijos piliečių paleidimo bei su Fridmano Luksemburgui iškelta byla dėl 15 milijardų eurų žalos atlyginimą už jo turto išaldymą. Rusija numetus bombą ant gyvenamojo namo Ukrainos Charkivo mieste sužeistųjų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistikos objektą žuvo vienas, sužeisti keli žmonės. Taip pat rusai toliau terorizuoja Kyjevą ir jo apylinkes. Per smūgius civiliniams taikiniams šį rytą mieste sužaloti bent keli gyventojai. Sostinės priemiestyje Bučoje žuvo du žmonės, o per vakarą surinktas rusų atakas Kyjeve žuvo du žmonės, keli sužaloti. Iš viso Rusija paleido į Ukrainą per 160 kovinių bepiločių. Tuo tarpu po ukrainietiškų dronų atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje, Krasnodaro krašte. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik 10% daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena socialinės apsaugos ministerija. Jos duomenimis šį mėnesį jau sulaukta 52 tūkstančių tokių prašymų. Ekspertams įspėjant apie numatomas gerokai aukštesnės nei pernai šilumos kainas, prognozuojama, kad kompensacijų gavėjų skaičius sieks per 170 tūkstančių, o išlaidos joms perkops 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Smart ID naudotojams nuo šio ketvirtadienio svarbus pokytis. Išsamiau apie jį Vaidas Bučys.
1: Artimiausių metų baigs galioti apie 184 tūkstančiai Lietuvoje naudojimo asmens identifikavimo programėlė Smart ID paskyrų. Jiems tampa aktualus pokytis nuo spalio pirmosios. Tapatybės nebebus galima patvirtinti naudojant asmens tapatybės kortelę ar kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą Smart ID paskyrą kuriantys žmonės galės rinktis du būdus – registruoti su Mobile ID arba atvykti banko skyrių. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai turės daugiau pasirinkimų atnaujinti paskyrą. Iš naujo registruotis gali prireikti pasibaigus paskyros galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas. Temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis galimos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 16-17 laipsnių.

Labai diena visiems, sako ir geros dienos visiems linki radio stoties Relax FM. Džiugu, kad savaitę pradedate kartu su mumis. Tikiuosi, kad startas buvo labai sėkmingas ir jūs be didesnių problemų pagavote reikiamą pagreitį. Mano vardas Remigijus, artimiausias poro valandėlių dar praleisime drauge ir net sunku suskaičiuoti, kiek šaunių dainų mes pasiklausysime. Pirmoji eilėje yra legendinė kompozicija, tai Kastyčio Kerbedžio klasikinis kūrinys Dėl tavęs galiu. Geros visiems popietės ir sėkmingų darbų.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.

0: Laiko mašina.
1: Netrukus rubrikoje Laiko mašina mes prisiminsime vieną kūrinį, kurį rašant buvo tikimasi, kad tai taps vilties daina ir suteiks stiprybės tiems žmonėms, kuriems galbūt kažkas nepasisekė profesinėje veikloje ar santykiuose. Ir grupės Crowded House vyrukai šiems žmonėms turi tokią žinutę: nenukabinkite nosies, judėkite toliau ir kovokite dėl savo svajonių.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
4: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Pirmoji žinutė nelabai susijusi su muzika, bet labai graži ir šviesi. Atlikėjo Karolio Akulavičiaus šeimoje didelė šventė. Šiemet jo tėvai paminėjo neįlinį jubiliejų, jie jau 40 metų santokoje. Savo socialiniuose tinkluose Karolis savaitgalį pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame užfiksavo, kaip žmona su didelė gėlių puokšte pasitinka jo tėtis. Įteikęs gėles, jis stipriai ir jausmingai apkabina savo žmoną. 40 metų kartu tėtis iš Vilniaus sanatorijų tiesi į mamai į glėbį, staigmenos, kurios tęsiasi begalės metų meilė, rašoma įraše. Priminame, kad Karolio tėvai savo santoką atnaujino prieš metus. Netrukus klausytojus pasieks atlikėjos Agnės Michalenkovaitės vinilinė plokštelė Užaugau. Verta pažymėti, kad šį albumą Agnė brandino ištisą dešimtmetį. Tai kūrybinis kelias sugulės į vieną ypatingą muzikinį leidinį. Šią progą atlikėja rengia ir specialų jo pristatymo koncertą. O šiandien kviečia klausytojus susipažinti su titulinė plokštelės daina, kuri taip ir vadinasi Užaugau. Ji yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
2: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
3: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
4: Aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
10: Radijo stotis Relax FM.

Vos 7 minutės lieka iki 3 valandos, netrukus pasibaigs dar viena radio stoties Relax FM programos valanda ir kitos valandos pradžioje mes pasiklausysime naujausių žinių, svarbiausius dienos įvykius, toliau stebi kolegos iš naujienų tarnybos. Tarp 3 ir 4 valandos po pietų mes jums taip pat turime sumaišę šaunų muzikinį kokteilį, kuriame bus ir Deivido Basčio daina Tau mano meilė nebili.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Policija ieško tragiško incidento per ralį Kauno rajone liudininkų. Prašoma atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius Liepą Gaižėnėlių kaime automobilių ralio metu įvykusi nutikimą, kai vieno dalyvio vairuojamos automobilis Kupra nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė metalinius vartus. Žuvo vyras, dar vienas žmogus sužeistas. Liudininkai renginio dalyviai turintys tyrimui svarbios informacijos turėtų kreiptis į Kauno apskrities policiją. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymą svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam

0: ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroniniai gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. O Jungtinės valstijos tikisi atnaujinti derybas su Iranu šią savaitę, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas, nors prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą per savaitę atidaryti Ormūzo sąsiaurį. Esą Irano lyderiai bus priversti siekti susitarimo dėl didžiulių nuostolių. Tuo tarpu Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad Teheranas nenumato jokių naujų derybų su Vašingtonu. Po šių pareiškimų vėl šoktelėjo naftos kainos. Palengva vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šilumą centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šiluma į butus bus tiekiama arba vėl atjungiama, bereguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžiai ir toliau nustato savivaldybę. Taip pat ugdymo, gydymo ir slaugos įstaigoms. Be to, daugiabučių gyventojų dauguma balsų ir toliau gali patys priimti sprendimą dėl šildymo pradžios. Tradicinis žygis Klaipėdos sukilėlių keliais šiemet kvies žygiuoti iš Palangos į Klaipėdą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 26-ąjį kartą rengiamas žygis dedikuojamas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos šimtmečiui. Žygis įvyks kitų metų sausio 15-ąją. Nors liko dar keli mėnesiai, žygeiviai aktyviai domisi maršrutu. Jis dar nepaskelbtas, bet jau aišku, kad žygeiviai startuos iš Palangos sporto centro ir finišuos Klaipėdos centrinėme stadione. Žygeiviams numatoma tradicinė maždaug 25 km trasa. Organizatoriai žada, kad joje netrūks pajūrio ir miško takų. Paprastai žygiai iš Palangos būna patys masiškiausi. Tikimasi sulaukti iki 3500 dalyvių.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-19 laipsnių.

9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią gražią, šiltą, saulėtą popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Net nebejoju, kad pasitaisė, pagerėja orai ir jūsų kalendoriuose. Padarė tam tikrų korekcijų, atsirado naujų planų, naujų veiklų ir ko gero daugelis jūsų laukite, kada pasibaigs darbo diena ir galima bus visų tų reikalų imtis. Linkiu visiems geros popietės ir kviečiu pasiklausyti merginų, kurios jau senai nebėra mergaitės, bet vis dar super. Klausomės grupės 69-ame danguje.

0: Reklama. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: kad greičiau.
1: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes supažindiname mūsų klausytojus su populiariausios muzikos istorija ir primename tas dainas, kurios kažkada tapo hitais ir kažkada radijo stočių eteryje sukosi labai labai dažnai. Netrukus prisiminsime tuos laikus, kuomet Jasonas Donovanas buvo ryški muzikos žvaigždė, klausomės jo dainos Too Many Broken Hearts.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Klausau.
5: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
4: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
4: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
8: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
9: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Į pusę dar viena radio stoties Relax FM popietinės programos valanda, beveik pusė keturių šiuo metu šalyje ir tai yra laikas, kuomet kiekvieną darbo dieną mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną, joje kalbame apie naujai pasirodžiusius filmus ir serialus.
1: Kalbam apie kiną.
0: Britų rašytojo Miko Herono detektyviniai romanai yra labai populiarūs ir kai kurie jų jau yra išversti į lietuvių kalbą. Bene didžiausios sėkmės sulaukė istorija Slow Horses ir būtent pagal šią knygą yra pastatytas sėkmingas serialas. Jis yra gerai žiūrimas ir gerai vertinamas kritikų, tad serialo kūrėjai nestabdo ir kiekvienais metais mums paruošia po naują sezoną. Ir jų jau yra 6. Juos galite pažiūrėti platformoje Apple TV. Priminsime, kad tai istorija apie gana keistą britų žvalgybos padalinį, kurį sudaro prasižengę ir tam tikrų problemų turintys pareigūnai. Šie žmonės yra įkurdinti vos ne avariniame pastate ir jiems vadovauja labai ciniškas, bet savo sugebėjimų dar visiškai nepragėręs agentas Jacksonas Lambas. Jis nevengia mobingo ir iš savo kolegų dažnai tyčiojasi, juos išnaudoja. Bet kažkaip šiam ekstravagantiškam žvalgybos būriui sekasi išnarplioti gana sudėtingas bylas. Daugelis serialų su kiekvienu nauju sezonu kiek praranda savo kokybę, bet šiam serialui pavyksta išlaikyti aukštą lygį ir naujajame sezone labai keista porelė įžuliai ir vos ne vidury dienos ima naikinti buvusius pelkino agentus. Ir galima nuspėti, kad vieną dieną ateis ir dar dirbančio eilė. Tad įsiaiškinti, kas už viso to stovi, yra gyvybės ir mirties klausimas. Pažiūrėkite šį serialą, jeigu mėgstate istorijas apie šnipus ir jums patinka britiškas humoras.

0: Reklama.
1: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil EasyGun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
9: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
10: Esu varlėje.
11: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
12: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
13: Nauja žemesnė kaina. Daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Relax FM.

Tiglė ką tik atliko dainą Myli, nemyli. Labai linkiu, kad radio stoties Relax FM klausytojams šie burtai būtų sėkmingi ir jūs dažniausiai gautumėte teigiamą rezultatą. 10 minučių lieka iki 16 valandos. Aš Remigijus su jumis jau atsisveikinu iki rytojaus. Na, o netrukus žvalų labas jums tars kolega Donatas. Jis padės pabaigti jums šios dienos darbus ir šauniai praleisti pirmadienio vakarą.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. ES šalių gynybos ministrai svarsto atsako į Rusijos hibridinės atakas stiprinimą, susitikime aptart ar bendrijai tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo, tačiau svarbiausia, kad šis nedupliuotų alijanso pajėgumų, bet didintų bendros reakcijos efektyvumą, pažymė susitikime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, ES turi turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į tyčinės Rusijos provokacijas, be didelių biurokratinių ir politinių debatų. Tokia diskusija, pasak ministro, bus tęsiama. Briuselėje ministrai taip pat aptarė karinės paramos Ukrainai didinimą ir sutarė dėl daugiau nei 6,5 milijardo eurų paketo. Tuo metu Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Po rusų drono smūgio šiandien kilo gaisras Kyjevo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Žuvo moteris, keli žmonės sužaloti. Akademijos pastatas yra netoli Vokietijos ambasados ir vyriausybinių pastatų. Prieš tai Kyjeve per smūgius kitiems civiliniams objektams sužaloti dar keli žmonės. Vakar vakarą du žuvo. Be to Rusijai numetus bombą ant gyvenamojo namo Ukrainos Charkivo mieste sužeistųjų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistikos objektą. Žuvo 3, sužeisti dar keli žmonės. Kita pusmetį Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai visoje bendryjoje ir pasaulyje taip pat bus plačiai pristatoma ir mūsų šalies kultūra bei menas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu suplanuoti įvairūs renginiai 52 šalyse, 6 žemynuose. Lietuvos kultūra

0: kultūrinė programa apims daugiau kaip 10 meno sričių, daugiausiai muzika, vaizduojamuosius menus. Renginiai bus skirti įvairioms auditorijoms, nuo paauglių iki kultūros politikos formuotojų, diplomatų ar miesto svečių. Programą sausį Briuselyje ir Antverpene pradės pasaulinio garso operos solistai Asmik Grigorian ir Edgaras Montvidas, bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės. Vilniaus savivaldybė imasi naujų priemonių naikinti invazinius šliužus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vilniuje ir apylinkėse sparčiai plintant invaziniams ispaniniams arijonams, savivaldybė pabrėžia, kad be sistemingų veiksmų situacija tik blogėtų. Remiantis mokslininkų paruoštų naikinimo planu, šiais metais intensyvesnė šliužų kontrolė atliekama Markučiuose, Verkiuose, Kalvarijų gatvėje bei Naujojoje Vilniuje. Čia teritorijos kruopščiai nušienaujamos, nupjauta žolė išvežama, vėliau renkami patys kenkėjai. Kitais metais be šių priemonių dar planuojama naikinti šliužų slėptuves, statyti specialias gaudiklės, barstyti nuodus. Savivaldybė ragina prisidėti ir gyventojus, tiesiog surinkti kenkėjus rankomis ir sunaikinti užpilant druską.
0: Ir sporto naujienos. Po skandalingai savaitgalį pasibaigusios Sergejaus Maslobojevo ir Dominiko Dirkšio dvikovos asociacijų TMA pastarajam skyrė solidžią baudą. Nesportininkas pažeidė sutarties sąlygas, kai antrajame raunde pasitraukė iš kovos ir nepasirodė spaudos konferencijoje. Dominikui Dirkšiui teks sumokėti 15 tūkstančių eurų baudą. Taip pat užfiksuota, kad Sergejus Maslobojevas iškovojo pergalę techniniu nokautu, nors kova buvo nutraukta. Krepšinio ekspertai pozityviai vertina Vilniaus ryto naujojo stratego Nedo Pacevičiaus debiutą, bet to pastebi, kad rytas beveik kiekvienoje pozicijoje turi stipresnių žaidėjų nei praėjusį sezoną. Tokių vertinimų iš ekspertų komanda sulaukė po pasirodymo pirmame oficialiame tarptautinėme turnyre. Kaip skelbta vakar Pekine vykusioje FIBA tarpkontinentinėje taurėje vilniečiai iškovojo sidabrą, finale Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 86-89 turėjo pripažinti NBA G-lygos komandos pranašumą. O Kauno Žalgiris ruošėsi dvigubai Eurolygos naujojo sezono. Sezono savaitę jau rytoj namuose kauniečiai priims praėjusio sezono nugalėtoje Pirėjo Olympiakos ekipą. Abi komandos pergalingai pradėjo naują sezoną, abi prieš rungtynes turi praradimų žaidėjų gretuose. Žalgiris bent porą savaičių turės verstis be vieno savo lyderių Nigelo Williamso Vosa, patyrusio šlaunies raumens traumą. Savo ruožtu Olympiakos dvikovoje su Žalgiriu versis be traumuoto Nikolos Milutinovo. Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 17-19 laipsnių.

10 minučių po 16 Lietuvoje. Šaunus, labai gražus pirmadienis šiandieną, toks tikras ruduo gerąją prasme, ir mums smagu pasilabinti naujos darbo savaitėlės metu. Visiems geros dienos linkiu aš, Donatas. Sėkmingai, palengva ir žinoma su gera muzika fone, jau žiūrėkit ir keliausime visi kartu vakarop. Šauni savaitė laukia, užmečiau akį į sinoptikų prognozes, tai apie 17-20 šilumos laikysis dienomis, bent jau iki penktadienio, o kaip ten bus vėliau, sužinosite klausydami relakso. Muzika gera, džiugins mus netrukus, grupė Patruliai su daina Dangus visur vienodas skambės čia, tai mums taip pat džiugu, ar klausotės mūsų Lietuvoje, ar esat įsijungę internetus, smagu, jog dieną leidžiat su relaksu. Būkime draugė.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
5: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
6: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki arčiau tavęs.

21 minutė po 16, pats laikas garsams iš praeities ir prisiminsime mes pačią 90-ųjų pabaigą. Melodingi, lengvi ir žinoma romantiški grupės Elektra garsai dainoje, kuri beje nepamiršta iki šių dienų. Juda tavo rankos.

0: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. ES išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Frydmaną, Lietuva jiems toliau taikys nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiui. Policija ieško tragiškų incidentų per Alį Kauno rajone liudininkų, prašoma atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius Liepą Gaiženėlių kaime automobilių ralio metu įvykusi nutikimą, kai vieno dalyvio vairuojamas automobilis nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė metalinius vartus. Žuvo vyras, dar vienas žmogus buvo sužeistas. Šalies keliuose diegimos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės. Ruožuose, kur yra didesnė susidūrimo su laukiniais gyvūnais rizika, iš viso bus įdiegta 400 jų atbaidimo atšvaitų. Palangoje prasideda trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma jų nemokami. Tai rytinės mankštos žygiai, ekskursijos, paskaitos, muzikos vakarai. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinos rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvo šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: 3 minutės po pusės 5 linkėjimai visiems, kas yra su relaksu. Bičiuliai, startavo nauja darbo savaitė ir kviečiu balsuoti mūsų top 5 liktuke. Kiekvieną savaitėlę mes, kaip žinia, sužinome, kokios lietuviškos dainos jums patinka labiausiai. Daug pasikeitimų būta ir savaitgalį mūsų tope, štai Gediminas Jokubauskas ir Kartas Būn šovė į pirmąją poziciją, aplenkęs Sašo Song Meilė gaudo. Būna ir taip, kad naujieno šokteli iškart labai labai aukštai ir taip nutiko šeštadienį. Jan ir jos daina Gaila, kaip savaitės naujiena, debiutavo trečioje vietoje. Šio kūrinio ir pasiklausysim netrukus, na, o prasidėjus naujai savaitėjai, bičiuliai, kviečiu nepagailėti savo balsų ir juos dovanokit apsilankę mūsų svetainėje relaxafom.lt, dainoms, kurios jums labai patinka.
1: Top 15 hitas.

0: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Ryte energijos užtenka, o po piet jau norisi sustoti? Sapiens multivitamino kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
9: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
8: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
10: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

Jie jau dainuojam čia apie panoramą, tai pats metas prisiminti, kad netrukus ir kolegos mūsų iš naujienų tarnybos nušvies svarbiausius Lietuvos bei pasaulio įvykius, tad kviečiu nepraleisti naujausių relakso žinių, jos po 8 minučių lygiai 17. Jeigu jau baigėte dienos darbus, labai norisi palinkėti gero kelio namų link. Šiandien, kaip žinia, toks oras, kad norisi ir pėstutė prasieiti, ar ne? Šiltas pirmadienis, o ir mūsų muzika, beje, kitos valandos pradžioje. Pradžioje to šilumos tikrai pridės su kaupu. Justinas Jarutis ir Jessica Shy, vasariškas rugpjūtis, žemaitukai skambės čia. Andrius Rimiškis su seserimi Raminta taip pat primins apie save. Rugsėjo 28-oji, ašgi savo ruoštų primenu, kad galite sveikinti visus tuos, kas artimųjų rate šiandien švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitas gražias sukaktis. Visas jas minėsime mūsų sveikinimų laidoje Gera proga. Laukiu jūsų žinučių taip pat.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyko 2 dienų vizitų į Briuselį, kur susitiks ES ir NATO vadovais. Viena pagrindinių pokalbių temų bus oro gynybos stiprinimas rytinėme blokų flange. Taip pat bus aptarta bendra saugumo ir gynybos politika, parama Ukrainai bei Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetai. Tuo metu Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroninė gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. O Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien aktyviai dronais atakuotas Kyjivo centras. Po vieno smūgio kilo gaisras Kyjivo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Žuvo bent 2 žmonės, tikėtina akademikai, dar keli žmonės sužaloti. Nuo to po rusų smūgio didžiulis gaisras kilo ligoninės pastate. Prieš tai Kyjive per smūgius kitiems civiliniams objektams sužaloti keli žmonės. Be to Rusijai numetus bombą ant gyvenamojo namo Ukrainos Charkivo mieste, sužeistųjų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistiką objektą žuvo 3 sužeisti keli žmonės. Savo raštu po ukrainiečių drono atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje, Krasnodaro krašte. Europos Sąjunga išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų 2 Kremliui artimus Rusijos oligarchus – Elišerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną – Lietuva jiems toliau taikys nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiu, praneša Migracijos departamentas. Nacionalinės sankcijas minėtiems 2 rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti ir Latvija bei Estija. Ribojimus Fridmanui ir Usmanovui Europos Sąjunga panaikino, reikalaujant kelioms bendrijos šalims, visų pirma Liuksemburgui ir Prancūzijai. Anot laikraščio Financial Times, tai gali būti susijęs su susitarimu dėl Azerbaidžane sulaikytų kelių Prancūzijos piliečių paleidimo, bei su Fridmano Liuksemburgui iškelta byla dėl 15 milijardų eurų žalos atlyginimo už jo turto išaldymą. Lietuvos pirmininkavimo ES metu pasaulyje bus plačiai pristatoma ir mūsų šalyje.

0: Šalies kultūra, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad kitame šalies kultūra ir menas bus pristatomi 52 šalyse, 6 žemynuose. Lietuvos programa apims daugiau kaip 10 sričių. Daugiausia renginių skirta muzikai, nemažai dėmesio teks vizualiesiems menams. Renginiai bus skirti įvairioms auditorijoms. Belgijoje, kur telkiasi ES institucijos, per Lietuvos pirmininkavimą numatyta daugiau kaip 70 kultūros renginių. Programa sausio mėnesį Briuselyje ir Antverpene pradės operos solistai Asmik Grigorian ir Edgaras Montvidas bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 17-19 laipsnių.

Labai išlėto palengva vakarėja šio pirmadienio metu. Mes sveikiname visus, kas ir toliau nusprendė likti su radio stotimi Relax FM. Ar tik dabar mus įsijungėt, judėdami vakarop, negalime nepaminėti ir mūsų tradicinių sveikinimų. Laida Gera proga jau kitą valandą. Ir švęsime rugsėjo 28-osios šventes. Tai pasveikinti primenu, jūs galite bet kada atsiuntę savo žinutę ar iš svetainės relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, kol kas 9 minutės po 17-os. Visiems sėkmės linkiu aš, Donatas, ir be abejo gero klausimo. Labai graži daina laukia mūsų gyvenimo paletė. Andrius Rimiškis su seserimi Raminta netrukus uždainuos čia. Kad ir kur bebūtumėt, ar keliaujat namų link, galbūt dar darbuositės, o gal smagiai leidžiat savo išeiginę kur nors gamtoje, likit įsijungę. Geros muzikos čia bus su kaupu ir šios valandėlės metu. We'll be right back.

0: reklama.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

18 minučių po 17. Čia relaksija, šaunia rubrika Sentimentai, kuri visada dovanoja mums nuostabių, nostalgiškų, lietuviškų garsų iš praeities. Čia išgirstame dainas, kurios jau retokai nuskamba kažkur kitur, nebent jūs esate atradę relakso internetinį radiją Sentimentai per mobiliją programėlę radijas.lt. Tai kaip tik ten galima prisiminti jaunas dieneles ir užtraukti drauge su pamėgtais atlikėjais. Šį kartą pagal Egidijaus Sipavičiaus kūrinio Žydinys motyvus. Prisiminkim. Kai šalna

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
1: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
6: Radijo stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien aktyviai dronais atakuotas Kyjivo centras. Po vienu iš smūgų kilo didžiulis gaisras Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje, žuvo bent du žmonės. Be to po rusų smūgio didžiulis gaisras kilo ligoninės pastate. Lietuvos degalinėse benzino ir dizelino kainos toliau nežymiai mažėjo. Šį rytą dizelino kaina svyravo nuo 2,13 eurų iki 2,40 eurų už litrą. Benzino nuo 1,82 eurų iki 2,09 eurų už litrą. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik dešimtadaliu daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena socialinės apsaugos ministerija. Jos duomenimis šį mėnesį jau sulaukta 52 tūkstančių tokių prašymų. Palangoje prasidėjo trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma jų nemokami. Tai rytinės mankštos žygiai ekskursijos paskaitos, muzikos vakarai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios šeštą. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvos šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Viena minutė po pusės šešių prabėgusi šalyje, su jumis šį pirmadienį radio stotis Relax FM, Violetinė saulė ir atlikėjas Mantas skambėjo mums. Ši daina pasirodžiusi dar vasaros pradžioje, bet kaip ir dera geram hitui, vienodai smagiai klausosi visais metų laikais ir šio pirmadienio, rudeniško pirmadienio metu, kai mūsuose tikrai netrūko saulės spindulių, bent jau čia Vilniuje jų tikrai buvo. Ir mes taip astronomiškai nuo saulės link žvaigždės pajudėsime, kurią čia apdainuos mūsų eteryje Inga Valinskienė. Po kelių dainų lauks ir šiandienos muzikinė premjera, kurią draugę ir prisiminsime. Likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tai klausyk, atsinešiai?
4: Aha. Ką tik privežė? Žiūrėk.
3: Nerodik, taip tu visi užsinorės.
4: Bet taip koks žalias?
3: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
4: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
3: Gerai.
5: Spilva, tobulai trašku. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
6: Relax FM.

0: Nu, smagių ispaniškų garsų šoktelsim link lietuviškos muzikos ir šių dienų naujienų. Mat, laikas laidoje dienos asurti prisiminti šio pirmadienio relakso muzikinę premjerą. Savo vinilinę plokštelę netrukus pristatysinti atlikėja Agnė Michalenkovaitė dalinasi ir jos titulinė daina pavadinimu Užaugau. Prisiminkim, ką ryte apie premjerą kalbėjo kolegos iš ryto laidos. Geriausia diena. Lietuviška
1: premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Šiandien rubrikoje Lietuviška premjera nauja atlikėjos Agnės Michalenkovaitės daina Užaugau.
3: Būtent tokiu vardu pavadinta ir netrukus pasirodysianti Agnės vinilinė plokštelė. O apie kągi daina?
2: Daina apie Agnės pačios augimą. Ji prisipažįsta, kad vinilinę plokštelę brandino ištisą dešimtmetį ir titulinė albumo daina turėtų daug pasakyti apie tai, ką galėsime išgirsti ir visoj vinilinėj plokšteliai.
3: Lietuviška premjera Agnė Michalenkovaitė.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Pokelių dainų čia relakso eteryje ir naujausios žinios. Lygiai 18 išgirsime, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Na, o papildę naujienų bagažą be abejo sveikinsim. Tradicinė laida Gera proga. Tikėsis jūsų dėmesio. Na, o mes jūsų sveikinimu tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 28-ąją. Negailėkit sveikinimų, negailėkit linkėjimų. Švęskime gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunę sukaktis. Na, o parašyti mums galite tiek apsilankę svetainėje relaxafom.lt, tiek sveikinant ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 2 valandas tiek bendrausime kartu, mėgausimės šaunia vakaro muziką ir, aišku, dalyvausime jūsų brangių žmonių šventėse. Likite įsijungę.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyko 2 dienų vizitą į Briuselį, kur susitiks su ES ir NATO vadovais. Viena pagrindinių pokalbių temų bus oro gynybos stiprinimas rytiniame blokų flange. Taip pat bus aptarta bendra saugumo ir gynybos politika, parama Ukrainai ir Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetai. O tuo metu Vilnius iš Briuselio gavo pozityvų signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta, Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroninį gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. O Rusija tuo tarpu tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien dronais atakuotas Kyjevo centras. Po vieno smūgių kilo gaisras Kyjevo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Žuvo bent 2 žmonės, dar keli sužaloti. Be to po rusų smūgio didžiulis gaisras kilo ligoninės pastate. Rusijai numetus bombą ant gyvenamųjų namo Charkive, sužeistųjų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistikos objektą žuvo 3, sužeisti keli žmonės. O po ukrainiečių dronų atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje Krasnodaro krašte. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik 10% daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena socialinės apsaugos ministerija. Jos duomenimis šį mėnesį sulaukta 52 tūkstančių tokių prašymų, o ekspertams įspėjant apie numatomas gerokai aukštesnės nei pernai šilumos kainas, prognozuojama, kad kompensacijų gavėjų skaičius sieks per 170 tūkstančių, o išlaidos joms perkops 80 milijonų eurų. Prasidedant gripo sezonui vakcinos vėluoja, poliklinikas ir vaistinės jos pasieks lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Jų duomenimi šiuo metu šalyje daugėjo susirgimų COVID-u. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, bei yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžia sveikatos specialistai. Moksleivi iš Lietuvos prestižinėme ES jaunųjų mokslininkų konkurse pelnė specialų į prizą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Moksleivi iš Vilniaus Jogailė Grincevičiūtė jį pelnė Vokietijoje pasibaigusiame jaunųjų mokslininkų konkurse, kuris kasmet suburia talentingiausius mokinius iš Europos ir kitų pasaulio šalių, pristatančių savo mokslinius tyrimus. Jogailė pristatė darbą, kuriuo siekia išsiaiškinti, kokia molekulė gali slopinti fermentus siejimus su vėžiu. Specialusis prizas jaunajai mokslininkei stažuoti mokslinio tyrimo komplekse Vokietijoje, suteikianti galimybę dar labiau priartėti prie medicinos mokslo, įgyti naujų gebėjimų ir užmegzti naujų kontaktų.
2: Orus pristatė.

0: Ato jau kurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
1: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Taip, metas sveikinti, metas dovanoti šauniosius jūsų palinkėjimus. Brangus bičiuliai, čia relakso laida Gera proga. 10 minučių po 18, 2 valandas tiek laiko skirsime jūsų brangių žmonių šventėms. Šią rugsėjo 28-ąją. Tad visada prisijungti kviečiame ir jūs pasveikinti, parašant mums svetainėje relaksofon.lt ar dovanojant linkėjimų iš mobiliosios programėlės ar radijas.lt. Visiems gero vakaro linkiu aš Donatas ir judėkime link pirmosios šventės. Iš kart į jubiliejų bandau taikyti, priklausantį brangiai draugiai Linai. Roma siunčia gražių sveikinimų, na, skriejomės radio bangomis Šilutės rajono link.
2: Būtų.
1: Linutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: Sveikinimai plūsta jau šiandien, ar ne?
2: Taip.
1: Nu, bet ir mes norim prisijungti visko paties geriausio palinkėti. Čia radio stotis. Nu, bet gavom žinių, kad Šilutės rajonas liktai švenčia šiandieną, tai norim prisijungti ilgiausių metų, palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, Lina, su gimtadieniu šauniu.
2: Ačiū labai, ačiū. Tai kam va. Čia dar dėkoti?
1: Dėkoti reikia gi draugiai Romai, kuri pranešė, kad jūsų šaunus gimtadienis. Sako, naujas, dar įdomesnis startas šie metai, linki neblėstančio optimizmo, patikimų draugų šalia ir laimės, kuri tiesiog užpildo širdį. Sveikina, brangina, apkabina.
2: Ačiū labai, jums ir Romai.
1: Vat, draugai, artimieji visi jau šiandien sveikina, ar ne? Pasigirkit.
2: O taip. O taip, visi sveikina, nuo ryto.
1: Nuo ryto, ar ne? Jau,
2: nuo ryto.
1: Lyg žadintuvas. Kas pirmas pasveikino?
2: Dabar galvoju, turbūt, bent jau Facebook'e, tai tikrai Roma.
1: Nu va, klausykit, tai tikrai daug, ar ne, sveikintojų, kad net žmogus gali pamiršti. Va, kiek turto užgyventa, Lina, ar ne, kiek daug žmonių, tai tu ar galim pasidžiaugti. Kada vakarėlis koks, kada čia skambės dainos, tos, tai iki paryčių šokiai?
2: Tai kad, žinot, jau savaitgalį šventėm.
1: Nu va. Pirmadienį nusprendent netest, ar ne?
2: Pirmadienį reikia dirbti.
1: Nu va, darbai darbeliai. Tai smagu, daug čia svečių rinkosi. Smagiai paminėjo šitą jubiliejų.
2: Nu, taip, patys artimiausi, patys brangiausi, bet va, tikrai mano draugė Romo buvo. Tai nedaug, bet visi svarbiausi žmonės.
1: Nu va, ir smagu klausykit. Mums gera šitą išgirst, kad galim parašyti ar ne šventišką tokį dešimtuką šitai šventiai.
2: Tikrai.
1: Lina, visko paties geriausio. Te nuostabių žmonių gyvenimo kelyje ir toliau nestinga. Te pildosi visi jūsų norai. Te būna nuostabus draugai šalia. Ir žinoma, kaip čia Roma sakė, daug, daug, daug laimės jums. Valio, tarim ir mes.
2: Ačiū jums.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: 20 minučių po 18. Relakso eteryje ne tik šauni muzika džiugina mus, skamba aidi čia ir sveikinimai, linkėjimai, atvyksta mūsų laida. Gera proga. Dar vienas gimtadienis, priklausantis Marekui, jam bandau prisiskambinti. Mylimą, brangų vyrą sveikina gražiais linkėjimais, apdovanojantį žmoną dieną.
1: Alio.
0: Marekui, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
1: Na, ačiū gerai.
0: O sveikina visi jau šiandien, ar ne, kaip sakoma, ir dideli, ir maži.
1: O, taip, o kas skambina?
0: Skambina radio stotis.
1: Radio stotis?
0: Taip, laida gera proga. Gavom žinių apie gimtadienį, norim palinkėti ilgiausių metų, Marekai. Valio 100 kartų. Sveikatėlės, laimės, džiaugsmo, sėkmės, begalinės. Būkit pasveikintas.
1: Ačiū labai, labai, labai malonu.
0: Taip.
1: Labai malonu, ačiū.
0: Nu, žmonos Dianos linkėjimai. Vakas pranešė, kad pas jūs gimtadienį šaunus. Linki, kad kiekviena diena būtų ypatinga, kaip ir jūs jai. Ačiū tarė, kad esate gyvenimo šviesa. Linki laimės, sveikatos ir kad visos svajonės pildytųsi, Marekai.
1: Labai malonu, labai malonu. Pabučiuosiu, bučiuosiu Dianą.
0: Būtinai, būtinai, būtinai. Tai švesit, minėsit su žmona. Bus čia koks vakarėlis pagus.
1: Būtinai, būtinai, bučiukis. Bučkis bus, bučkis.
0: Aha, supratau, Marekai. Nu va, tai smagu. Mes misiją įvykdėm, linkėjimus perdavėm. Daug meilės žmona jums dovanoja čia mūsų bangomis. Tai palinkėsim smagaus vakaro, gerų emocijų, daug sveikinimų, daug linkėjimų. Ir dar kartelį tariam valio.
1: Ačiū, ačiū. Aš irgi noriu jums palinkėti gerų, kaip sakant, bangų, gerų bangų.
0: Ačiū, ačiū, Marekai, su gimtadieniu.
1: Ačiū jums.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Viena minutė po pusės septintos. Smagiai vakarojam. Čia relaksė. Puiki muzika skamba mūsų bangomis. Ir mes keliaujam kartu su jumis į brangių žmonių šventes. Šiandien tikrai daug jų rugsėjo 28-ąją. Ir smagu pasidžiaugti gražiomis sukaktimis. Šį kartą Klaipėdoje švesime. Čia su gimtadieniu sveikinsime brangę Martelę Aną, kurią sveikina ošvėjai. Taip pat švogeriukai su šeimomis. Ir močiutė siunčia gražių linkėjimų gimtadienio metu.
2: Klausau.
1: Ano, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, smagu, kad prisiskambinom. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Na, puikiai, ačiū.
1: Labai smagu girdėti. Norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti. Žinom, kad Klaipėdoj šiandien šventė didelė, tai Ana sveikina radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga. Norim padovanoti linkėjimų pirma nuo mūsų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, tvirčiausios sveikatėlės. Milijoną kartų valiau tariam ir linkim gražių, gražiausių šventiškų akimirkų, Ana.
2: Dėkui, dėkui.
1: Nu va, to daug meilės siunčia jum ošviai, švogeriukai su šeimom ir močiutė. Va, kas parašė mum, kad gimtadienis čia toks gražus. Sako, šiandien gimė žmogus, kuris kleidžia nepakartojama laimė ir džiaugsmo visiems aplink. Todėl linki, kad jūsų gimtadienis ir gyvenimas būtų toks pats nuostabus, kokia esat jūsų gimtadienį. Sveikina visi.
2: Labai malonu, labai ačiū.
1: Na, bet smagus gimtadienis įtariu, ar ne, jau liejasi sveikinimai, linkėjimai, Ana, nuo greičiausio ankstyvo ryto.
2: Tikrai taip.
1: Aha, nu va, tik kad pirmadienis. Turėsit kokią vakaronę ar savaitgalį kokį?
2: Penktadienį.
1: Ai, nu va, visi po savaitės darbų, ar ne, rinksis.
2: Taip.
1: Nu va, tai super savaitgalis laukia, tai jo metu palinkėsim, kad būtų kuo daugiau tų smagių akimirkų, kuo daugiau brangių žmonių šalimais, smagiai atšvesti, smagiai paminėti savo šventę, o šiaip, kad pildytųsi visos jūsų svajonės, tiek kiekviena iš jų tampa realybė. Ana, būkit pasveikinta, valio tariam dar kartelį jums iš viso širdies.
2: Ačiū labai. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina, derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik dešimtadaliu daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena socialinės apsaugos ministerija. Prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja. Poliklinikas ir vaistinės jos pasieks lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Vis tik vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu, tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžia specialistai. Palangoje prasideda trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma nemokami. Tai rytinės mankštos, žygiai, ekskursijos, paskaitos, muzikos vakarai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvos šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Relax FM.

0: 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Relax.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 15 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Tęsiasi mūsų šaunioji Gera proga sveikinimams skirta laida, kurioje ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus, nuostabias puikias eilutes tiems žmonėms, kurie brangus, kurie švenčia rugsėjo 28-ąją. Štai Loreta sveikina brangę draugę Vitaliją, gyvenančią Radviliškyje su gražiu gimtadieniu. Mielą draugę tarė jį. Linkiu, kad gyvenime būtų kuo daugiau tikro džiaugsmo, šiltų žmonių, gražių akimirkų ir nuoširdžių šypsenų. Tegul širdyje visada būna jauku ir ramu, kiekviena diena dovanoja kažką gražaus. Likit, Vitalija, tokia pat miela, nuoširdi ir ypatinga. Būkit laiminga šiandien, rytoj ir kiekvieną dieną. Viso to jums linki Loreta. Sesuo Renata su šeima sveikina brolį Remigijų gimtadienio progą. Sako, na ką, broli, dar vieni metai į kolekciją, bet nesijaudink, kol dar gali pats užlipti laiptais ir prisimeni, kur padėjai telefoną, vadinasi, viskas puiku. Linkė sesuo sveikatos, kad gydytojai nepažinotų pinigų, kad bankas pats pradėtų skambinti. Laimės, kad jos būtų daugiau nei rūpešių ir gerų žmonių šalia, nors vieną tokią sesę jau turi. Šypsosi Renata. Tegul gyvenimas būna pilnas nuotykių, gero juoko, smagių akimirkų ir kuo mažiau reikalų, Remigijau. Būkit laimingas, mylimas, sveikas ir toks pats pašėlės, koks esat. Nuo Brūžės sveikinimai skrieja gimtadienio proga draugiai Ivonai. Dar vieni metai grožio išdaigų ir puikių akimirkų. Linki visko paties geriausio, Brūžė, ir tarė niekada nesikeisk.

0: 8 minutės lieka šalyje iki 19 valandos. Mes švenčiam toliau, mes dovanojam jūsų linkėjimus ir be abejo sveikinam čia relakso geroje progoje. Dar vienas gimtadienis, dar viena šventė. Dainių bandau pasiekti skambučių ir jam linkėjimų padovanoti ir nuo mūsų, ir nuo sesės šeimos. Matyt, kad viena sesutė, kad taip užtikrintai žinutėje čia pasirašiusi. Nu vat, bet kokiu atveju paklausinėsim gimtuvininko, belieka susisiekti. Ilgokai nekelia, šventė gal vyksta, negirdi, muzika groja, relaksas skamba, aidi garsiai.
1: Ar?
0: Dainiau, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
1: Puikiai.
0: Smagu girdėti. Norim sveikinti, ilgiausio metų linkė Dainiau, gavo žinių apie gimtadienį radijos stotis. Relax FM. Laida, gera proga. Sesės šeima pasistengė, pranešė mum apie jūsų šventę. Tai nežinau, kiek čia sesučių pas jūs, įtariu viena, kad taip užtikrintai, ar ne?
1: Nu, viena.
0: Na va, tai supratau, kad taip užtikrintai sesės šeima pasirašė apie jūsų gimtadienį. Tai va, sesės šeima linki daug kelionių, smagių nuotykių, gerų draugų, jaukių vakarų ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. O svarbiausia, būkit sveikas, laimingas ir toks, kokį jūs pažįsta visi. Metai tegul tik didina išmintį, bet jokių būdų ne atima jaunatviško noro džiaugtis gyvenimu. Tegu šiandien švenčia visi, o rytoj būna dar viena priežastis nusišypsoti. Su gimtadieniu tarė visi.
1: Ačiū labai.
0: Na va, Dainiau, tai kaip šiandien? Turtinga ar ne? Linkėjimų gausa.
1: Nu, turtinga, tokia kaip ir diena. Saulėta.
0: Taip, saulėta. Sveikina visi, ar ne? Šiandien, kaip sakoma, dėmesys visas nukreiptas į jūs. Na va, tai gal vakarėlis koks čia užsuktas smagus?
1: Nu, kad pirmadienis nelabai.
0: Darbai darbeliai, ar ne, Dainiau?
1: Nu, panašiai.
0: Nu, va, tai visus darbus nudirbęs, įtariu jau link išeiginių. Planuojat, ar ne, kažką smagiai iškelt?
1: Nu, taip, orai nusimato geri.
0: Va, tai jau viską žinot, viską patikrinot, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, va, Dainiau, tai sėkmės, kaip sakoma, savaitgalį, smagiai atšvęs, smagiai paminėti ir pasibūt su brangiaisim žmonėmis, o šiandien ten nestinga gero žodžio, ten nestinga šūksnių valio ir be abejo, te visi jūsų norai pildosi. Su gimtadieniu.
1: Ačiū.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Europos Sąjungų išbraukus ir sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Lietuva jiems toliau taikės nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiui praneša migracijos departamentas. Nacionalinės sankcijas minėtiems dviems rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti ir Latvija bei Estija. Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai svarsto atsako Rusijos hibridinės atakas stiprinimą. Susitikime aptarti ar bendrijai tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo. Tačiau svarbiausia, kad šis nedubliuotų alijanso pajėgumų, bet didintų bendros reakcijos efektyvumą, pažymi susitikime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Europos Sąjunga turi turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į tyčinės Rusijos provokacijas, bet didelių biurokratinių ir politinių debatų. Tokia diskusija, pasak ministro, bus tęsiama. Briuseliai ministrai taip pat aptarė karinės paramos Ukrainai didinimą ir sutarė dėl daugiau nei 6,5 milijardo eurų paketo. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien dronais atakuotas Kyjevo centras. Po vieno smūgių kilo gaisras Kyjevo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje, taip pat ligoninės pastate. Yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Atakuoti ir kiti miestai. Charkive sužalota per 30 civilių, tarp jų vaikų. Dnipre žuvo 3, sužeisti keli žmonės. Tuo tarpu po ukrainiečių drono atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje, Krasnodaro krašte. Vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama bei reguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau nustatys savivaldybės. Ir Smart ID naudotojams nuo šio ketvirtadienio svarbus pokytis, įsamiau apie jį Maidas Bučys.
1: Artimiausių metų baigs galioti apie 184 tūkstančiai Lietuvoje naudojimo asmens identifikavimo programėlė Smart ID paskyrų. Jiems tampa aktualus pokytis nuo spalio pirmosios. Tapatybės nebebus galima patvirtinti naudojant asmens tapatybės kortelę ar kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą Smart ID paskyrą kuriantys žmonės galės rinktis du būdus – registruoti su Mobile ID arba atvykti banko skyrių. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai turės daugiau pasirinkimų atnaujinti paskyrą. Iš naujo registruotis gali prireikti pasibaigus paskyros galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtam į gerą progą, grįžtam su jūsų sveikinimais, 11 minučių po 19. Giedriui bandau prisiskambinti, jam linkėjimų turiu šaunaus gimtadienio progą.
2: Alė.
1: Giedriui, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip gyvojat, kaip gimtadienis, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Galvojat, kas čia skambina, ar ne? Kas čia žino apie
2: jubiliejų? Aš neskambinu, niekam nekeliu.
1: Ai, nu va, klausykite, tai smagu, kad pakėlėt. Sveikina gi radio stotis. Relax FM. Laida gera proga, Giedriau. Taip, nuo tetos gražino su šeima gavom linkėjimų, kad jūsų gimtadienis, kuriuos privalom perduoti, tai va, teta gražina linki Giedriau niekada nepritrūkti ryšto, išminties, veržlumo siekiant užsibrėžtų tikslų. Su gimtadienius sveikina.
2: Ačiū, ačiū, ačiū.
1: Na, vat, tai verta, ar ne, karts nuo karto pakelti?
2: Verta.
1: Numerį, kaip sakoma.
2: Verta.
1: Tai,
2: verta, vos nepraleidau.
1: Kaip laikotės, kaip gyvojat, kaip gimtadienis.
2: Gerai.
1: Daug linkėjimų, daug sveikinimų, ne?
2: Nu, nemažai.
1: Tai visi, kurie sveikina jūs, matyt, rašo tik tai žinutės arba socialiniais.
2: Žinutės, tai dabar tokie laikai.
1: Bijo, kad nepakelsit.
2: Niekas kalbėt nemoka, visi tik rašyt dabar.
1: Aha, supratau, nu va, smagu. Tai tik, kad pirmadienis čia pas mus, klausykite, tai turėsit kokį vakarėlį ar ramiai naujos savaitės?
2: Ne, su šeima, ramiai su šeima.
1: Nes jubiliejus, tai vat ir tyraujosi vis dėlto toks.
2: Ne, ramiai su šeima.
1: Nesureikšminat, ar nebus to jubiliejus?
2: Ne, labai nebus, dar bus.
1: Supratau. Na va, tai palinkėsim tada, Giedriau, kad jubiliejų būtų jūsų gyvenime labai, labai daug. Tie gerų žmonių, tokių kaip teta gražina, taip pat nestinga ir tik tai plečiasi tas nuostabių žmonių ratas gyvenimo kelyje. Ir be abejo, kad visos svajonės, visi tikslai, kaip čia buvo sakyta, taptų realybę. Su gimtadieniu, Giedriu. Valio, tarim ir mes.
2: Dėkui.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: 20 minučių po 19. Tęsia mūsų šaunią laidą, tęsia mūsų gerą progą, daug šaunių švenčių, daug puikių sukakčių. Sutinkame ir šią rugsėjo 28-ąją. Smagu pasidžiaugti su jūsų mylimais brangiais žmonėmis, kurie šiandieną švenčia. Iš Veisiejų parašė mums Vytas, kurio nukėlė vakarė šiandien švenčia gražų gimtadienį. Senelis siunčia daug meilės, daug šaunių linkėjimų tokio gražaus gimtadienio metu.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Vakarė jūs?
1: Taip.
0: Linkėjimai, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvuojat?
1: Ačiū, gerai.
0: Norim pasveikinti, pasidžiaugti gražią šventę. Čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Laida gera proga. Gavom žinių, kad toks šaunus, smagus pirmadienis šventiškas. Tai vakarė visko paties gražiausio. Laimės, sėkmės, begalinės, puikių žmonių aplinkų ir daug, daug, daug puikių svajonių, kurios virstų realybę. Valio, tarim širdingai.
1: Ačiū labai.
0: Tai vat, sužinojom apie šventę, atskrėjo žinutė iš Veisiejų nuo senelio Vyto. Va, kas sveikina mylimą nukėlę, ilgų ir šiltų džiaugsmo akimirkų linkį, svajonių įsipildymo ir gerų draugų su gimtadieniu tariais.
1: O, kaip mielo.
0: Oho, šaunuolis senelis. Tai vat, daug visko mylimąją nukeičia linkį. Kaip laikotės, kaip gimtadienis, turėsit vakarėlę, ar jau turit, kur čia mes jūs prigavom vakarę?
1: Ruošiuosi
0: važiuoti šeimą švęsti. Ai, nu va, tai smagiai atšvęsti, palinkėsim visko paties geriausio, daug nuostabių akimirkų su artimaisiais ir tenestinga juoko, tenestinga šypsenų jūsų gyvenimo kelyje ir visos, visos svajonės išsipildo. Valio dar kartelį vakarę, su jūsų diena.
1: Ačiū labai.

0: Reklama. Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
1: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?

0: sveikinimų laida.
1: Dar vienas gimtadienis, dar viena puiki šventė. Viena minutė po pusės aštuntos šalyje ir jubiliejų bandysim užsukti, priklausantį mylimai mamai, močiutei, sesei, draugei, Reginai. Visi vaikai, anūkai, giminės ir draugai čia laiške apsijungia, kiek visko gražaus prilinkėjo, tai būtų smagu, kad jubiliatė mūsų atsilieptų viską ir sulinkėsim ir dar be abejo nuo savęs pridėsim ilgiausių metų, tikrai graži šventė, tikrai šaunus linkėjimai.
2: Klausom.
1: Reginėlė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai, kaip jubiliatė gyvoja, kaip laikotės?
2: Gerai laikomės, ačiū gerai.
1: Smagu girdėti. Norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti Reginą. Čia radijo stotis. Laida gera proga, nuo visos gausios šeimynos gavom žinių, kad mylima mama, močiutė, sesė, draugė šiandien jubiliejų švenčia. Tai norim palinkėti jum tvirčiausios sveikatėlės, ilgiausių metų, džiaugsmo begalinio, sėkmės visur ir visada. Valio, milijoną kartų sakom.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Tai va, visi sveikina vaikai, anūkai, giminės ir draugai. Mum laišką ilgą atsiuntė, tai jau dabar teks Reginą klausyt. Sako, kad užauginot 5 nuostabius vaikus, o šiandien savo meilę, šilumą ir rūpešių dalinate su 7 anūkėliais. Linki, kad gyvenimas jums sugražintų visą tą meilę ir gėrį, kurį per tiek metų padovanojot savo vaikams, anūkams ir visiems aplinkiniams. Daug sveikatos, meilės, gražių akimirkų ir besipildančių svajonių. Myli jūs visi, brangina ir linki, kad kiekviena diena būtų saulėta ir nuostabi. Valio, sako išsveikintojai.
2: Ačiū, ačiū, ačiū, labai ačiū.
1: Nu va, Regina, tai sveikinimu šiandien neatsiginat jau įtariu, ar ne? Plūstą?
2: Ne, netyla telefonas.
1: O, nu ką padarysi, šeimyną nuostabi gausi, ar ne? Tai jau kol visi susveikins, tai čia ir iki, kaip sakoma, vidurnakčio gali užtrukti viskas, ar ne? Smagiai. Nu va, kada gibalius knieti sužinot?
2: Šeštadienį.
1: Aha, nu va, tai jau visi ir suvažiuos, ar ne, pas jūs?
2: Tikėkimės, kad visi vaikai anūkai suvažiuos.
1: Be abejo, su gėlėmis, su gera nuotaika, su šypsenomis, sveikins, klausykite, tai jau ruošiatės, Regina, ar ne, kaip sakoma, puošiatės, laukit su nekantrumu. O mes šiandieną švenčiam su jumis, valio dar kartą tardami, visko paties geriausio linkim, Regina, išlikit tokia nuostabi, skleiskit savo meilę ir gėrį, bei te viskas grįžta jum tuo pačiu, kaip čia prilinkėjo visa gausi šeimyną su gimtadieniu.
2: Ačiū.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Gian, gaila. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Skraida lėkštės į drugelę. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 43 minutės. Tęsia mūsų gerą progą, tęsia mūsų smagiosius sveikinimus. Su šio pirmadienio vakaro metu grįžtu prie jūsų gausių žinučių. Štai dukra Odeta, Svajūnas ir anūkėlė Sofija, Eva ir Ela sveikina brangę mamą močiutę su gražiu gimtadieniu. Kol esame mažiesi, mums visas pasaulis. Kai užaugame, tavo meilė ir rūpestis kasdien lydi mūsų žingsnius ir linki sėkmės, tarė jie. Jeigu gražiausi žiedai papuošia rankas, o meilė ir dėkingumas sušildo širdį. Linki džiugios ir gražios gimtadienio šventės. Laimutė ir Adomukas sveikina mielą tetą, linki, kad gimimo diena būtų kupina gražiausių žiedų ir nuo širdaus artimųjų bei draugų dėmesio, linki šaunios šventės. Dukros ir žmona sveikina Juozą su gimtadieniu, brangiam tėčiui, vyrui, linki stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir kuo daugiau gražių akimirkų, tegul kasdienybėje netrūksta ramybės, sėkmės ir malonių žmonių šalia. O mama su broliais, Neimantu, Eiridu ir Mangirdu, sveikina Jeleną gražaus gimtadienio proga. Tegul svajonės pildosi, tegul norai materializuojasi linkyje, o šalia būtų tik patys spačiausi. Mylėkit save, nes čia yra pradžia. Valė, sveikinimus dovanoja Mariui Stoškui 47-ojo gimtadienio proga. Linki laimės, sveikatos, meilės ir visko paties geriausio.

Dėkui, bičiuliai, visiems už dėmesį, už gausias žinutės. Tikrai daug švenčių aplankėme ir šio pirmadienio vakaro metu, rugsėjo 28-ąją. Ir noriu priminti, kad mūsų sveikinimo laidos įrašą netrukus galėsite surasti svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai pasiekimi ir per mobiliąją programėlę radijas.lt. Aš, Donatas, su jumis atsisveikinu iki rytojaus. Linkiu gražaus likusio vakaro su mūsų radijo stotimi. Netrukus čia laida, kad ir kur bebūtum, joje kaip įprasta darbuosis kolega Rolandas. Sėkmės jam, visiems gero vakaro ir iki rytojaus. Nieko naujo.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai, prašo antidroninį gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai taip pat svarsto atsako į Rusijos hibridinės atakas stiprinimą. Susitikime aptarta ar bendrijai tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo. Tačiau svarbiausia, kad šis nedubliuotų alijanso pajėgumų, bet didintų bendros reakcijos efektyvumą, pažymi susitikime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Europos Sąjunga turi turėti aiškę viziją, kaip reaguojama į tyčinės Rusijos provokacijas, be didelių biurokratinių ir politinių debatų. Tokia diskusija, pasak ministro, bus tęsiama. Europos Sąjunga išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuva jiems toliau taikės nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiu pranešo migracijos departamentas. Nacionalinės sankcijas minėtiems dviems rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti Latvija bei Estija. Prasidedant gripo sezonui vakcinos kiek vėluoja, poliklinikas ir vaistinės jos pasieks lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Tačiau vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžė sveikatos specialistai. Šalies keliuose diegiamos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės rūžuose, kur yra didesnė susidūrimo su laukiniais gyvūnais rizika, iš jūsų bus įdėkta 400 jų atbaidimo atšvaitų. Pirmieji jų įrengti rugsėjo pradžioje krašto kelyje Vilnius Švenčionis Zarasai. Pasak specialistų, tokie atšvaitai, kaip papildoma eismo saugumo priemonė, jau naudojami įvairiuose kitose Europos šalyse, tačiau jų paveikumas dar nėra iki galo įvertintas. Todėl ir Lietuvoje visą sezoną bus atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti poveikį saugumui keliuose. Kita pusmetį Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai, visoje bendrijoje ir pasaulyje taip pat bus plačiai pristatoma ir mūsų šalies kultūra bei menas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu suplanuoti įvairūs renginiai daugiau nei 100 šalių 6 žemynuose. Lietuvos kultūrinė programa apims daugiau kaip 10 meno sričių, daugiausiai muzika, vaizduojamuosius menus. Programą sausį Briuselyje ir Antverpene pradės pasaulinio garso operos solistė Esmė Grigorian ir Edgaras Montvidas, bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės. Palangoje prasideda 3 metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma jų nemokami. Tai rytinės mankšto, žygiai, ekskursijos, paskaitos, muzikos vakarai. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvos šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

20:08, lauke ir toliau vakarėja, saulė pasislėpė, nuo dienos šviesą pakeitė tamsa, tačiau ta tamsa mums nebaisi, kol fone groja puiki lietuviška muzika, prie kurios pakviesiu sugrįžti jau netrukus. Visiems jums labas vakaras, tariu aš Rolandas, kviečiu pasigarsinti vakaro programą, kad ir kur bebūtum, nuo mes su kultinė Deivido Basčio daina leis pasveikinti tave, judame pirmyn.

2000 metai būsimos muzikos grupės Castaneda vienas iš veidų Lukas Pačkauskas tuo metu tęsė labai sėkmingą savo solinę karjerą. Nu, o sėkmingi tuo metu buvo ir grupės Bavarija vaikinai, tad nenostabu, jog Lukas Pačkauskas ir grupė Bavarija susibėgo į vieną studiją ir įrašė vėliau hitų tapusi kūrinį Man labai gera. Nu, kalbant apie pačią Castaneda, ši grupė susikūrė kiek vėliau 2002 pradžioje. Jūsų dėmesį mano minėtas Luko ir Bavarijos bendras darbas.

0: Agnė Michalenkovaitė sako, jog viskas kartojas, na ne viskas kartojas ir naujų dalykų irgi būna Agnės gyvenime taip pat. Agnė savo gerbėjams ruošia vinilinę plokštelę, kuri pasirodys jau netrukus, apie tai plačiau lietuviškos muzikos naujienose pasakoja kolega Remigijus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Pirmoji žinutė nelabai susijusi su muzika, bet labai graži ir šviesi. Atlikėjo Karolio Akulavičiaus šeimoje didelė šventė. Šiemet jo tėvai paminėjo neįlinį jubiliejų, jie jau 40 metų santokoje. Savo socialiniuose tinkluose Karolis savaitgalį pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame užfiksavo, kaip žmona su didelė gėlių puokšte pasitinka jo tėtis. Įteikęs gėles, jis stipriai ir jausmingai apkabina savo žmoną. 40 metų kartu tėtis iš Vilniaus sanatorijų tiesiog į mamai į glėbį staigmenos, kurios tęsiasi begalės metų meilę, rašoma įraše. Primename, kad Karolio tėvai savo santoką atnaujino prieš metus. Netrukus klausytojus pasieks atlikėjos Agnės Michalenkovaitės vinilinė plokštelė Užaugau. Verta pažymėti, kad šį albumą Agnė brandino ištisą dešimtmetį. Tai kūrybinis kelias sugulėsi vieną ypatingą muzikinį leidinį. Šią progą atlikėja rengė ir specialų jo pristatymo koncertą. O šiandien kviečia klausytojus susipažinti su titulinė plokštelės daina, kuri taip ir vadinasi Užaugau. Ji yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Egidijus Dragūnas jau ilgą laiką laukia laiško iš Paryžiaus, niekaip nesulaukia, tuo tarpu mes jūsų laukiame svetainėje relax.lt ir tikimės jūs ten išvysti, mat, rimtiškos muzikos atlikėjams reikalingas jūsų palaikymas, kviečiame balsuoti jums patinkančias dainas mūsų top 15 lentelėje. 12 vietoje Natalijos Bunkės daina Norai, ji kaip ir kitos 14 dainų, o taip pat 5 pretenduojančios naujienos laukia jūsų balsų. 5 balsus turite kiekvienos savaitės metu, atnaujintas stopas jau artimiausią šeštadienį nuo vidurdienio.

Valandos naujienų tarnyba apie orus dar būtinai papasakos lygiai 9, o aš valgausiu į kalendorių ir pasakoju jums apie rytojų. Rytoj rugsėjo 29-ąją mes minėsime pasaulinę širdies dieną, taip pat tarptautinę informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimus dieną. Vardadienius rytoj minės Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina ir Mykolė. Saulė kils 7:15, leisis 19:04, dienos ilgumas jau tik 11:49. Bičiuliai, netrukus dar keli puikūs kūriniai, kurie užbaigs pirmąją programos valandą. Tarp jų nuskambės ir patrulių daina Gaila, kurie jau po kelių akimirkų. Nuo naują programos valandą mes pradėsime puikia Rondo daina Mano diena.

Paskutinės kelios rugsėjo dienos, gal kažkas liūdi, jog auksinis rugsėjis netrukus baigsis. Na, spalis labiau tas mėno toks plikas, kuomet medžiai lapus numeta. Kaip be būtų, rugsėjo paskutinės dienos neša džiaugsmą, o ne liūdėsi tiems, kurie švenčia savo gimtadienius. Nuo tuos žmonės originaliai pasveikinti kviečiame ryto skambučio rubrikoje. Darbo dienomis ryto

0: programoje geriausia diena yra ir ryto skambutis, jame originalus ir šmaikštus sveikinimas, skirtas tos dienos sukaktuvininkams. Plačiau apie rubriką pasiskaitykite, o taip pat jei draugus nemokamai registruokite mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt.
1: Alo. Labas rytas, Aušrinė. Jums skambiname Labas. Iš gimtadienio sveikinimų linijos. Smagu girdėti jūsų balsą. Mano vardas Emilis. Norime jums pasakyti, kad jums gimtadienio proga linkime būti laimingai, mylimai, mylinčiai, lai pildosi visos jūsų svajonės, Aušrinė. Linkime, kad ši diena būtų pilna laimingų akimirkų ir lai rankos vyra tik nuo gėlių.
2: Ačiū labai.
1: Aušrinė, mūsų sveikinimų linija nori jūsų pasiteirauti. Kaipgi jūs manote, kas jums perduoda šios gražius linkėjimus ir gražius žodžius iš pat ryto?
2: Tai gal vyras?
1: Kastytis, teisingai, būtent jis mums parašė į mūsų sveikinimų liniją.
3: Ir šita linija atidaryta visam pasauliui. Čia Giedrius ir Emilis per Relaxo radijo stotį. Jūs dabar irgi kalbate, o mes jūs sveikinam su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Aušrinė, labas rytas. Kur mes paskambinom jums, į kurį miestą?
2: Į Jurbarką.
1: Kaip Jurbarka šį rytą gyvena?
2: Labai gražu. Saulė šviečia.
3: Taip, o čia Emilis savo su savo robotiniu balsu atėjo. Emilis, žinok, su žmonėm reikia bendrauti. Aušrinė šiandien nesu robot. Robotukais iš neegzistuojančių linijų. Tai, žinokit, taip, ne robotukai, jau Emilis pasakė, ir kastytis, ir tėvai, ir vaikai, ir anūkai, ir dar ir Marti su žentu prisideda prie visų šitų sveikinimų. Tai jau dabar neabejokit, kad viskas, telefonas pradės kaisti. Iš karto nuo to momento, kai čia visi išgirdo, tai iš karto laikykit įjungtą, garso neišjunginėkit, nes šiandien išsikraus telefonas, tai jau tikrai bet dūšę pasikraus. To ir norisi palinkėti.
2: Ačiū labai.
3: O pati į darbą skubate, Aušrinė?
2: Taip.
3: Kuo darbuojatės, ką dirbat?
2: Pavaduotoja.
3: Tai vadovai, net ir pavaduotojai išeiginių neduoda šiandien šventinę progą.
2: Tai švesim visi kartu.
3: Va, čia jau kitas reikalas, tai mes siunčiam linkėjimus, nu ir užuominas jūsų darbdaviams ir vadovams, kad jau suprastumėt, kaip šiandien reikia dirbti. Taip.
2: Ačiū labai.
3: Gražias dienas jums.
2: Dėkui jums.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW.LT. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

vienų savaitgalis būna aktyvus, na, kiti mėgsta patingėti ir nuo darbų atsipūsti tiesiog kirksodami kur nors ant sofos, ant fotelio, ant lovos, gal net ant grindų, jeigu kartais antroji pusė nuo tos lovos nuvaro. Kaip būtų, jeigu per praėjusį savaitgalį kaulai šiek tiek užtrunijo, užkietėjo, tai dabar pabandysime juos pramankštinti, nu, o čia pagelbės mums grupės Camp ir jų kūrinys Sportas. Stunk, stunk, kelk, spausk. Netrukus šiuos veiksmus praktikuosime su skempais.

0: paišo.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: FM.

Atėjote pasilgti, mano buvęs kolega, o dabar užtarnauto poilsio iškeliavęs Arnas Švilpauskas, jau rytoj sugrįš pas jus, tiesa, ne radio laidų vedėjo amplua. Lietuviška premjera. Arnas sugrįžta ir tai daro su nauja daina Meilė baigėsi vasarą.

Pasitraukęs nuo radijo mikrofono, panašu, Arnas turi daugiau laiko ir dabar ryžosi naujam karjeros sprendimui. Jis pristato pirmą savo autorinę dainą. Jei ir jūs galėsite išgirsti jau nuo rytojaus pilną šios dainos versiją, mes sugrosime mūsų radijo bangomis. Arno Šilpausko meilė baigėsi vasarą, rytojaus lietuviškoji premjera.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis, Nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

9:00 lieka iki 22 valandos. Jau noriu padėkoti jums už tai, kad buvote kartu šį pirmadienio vakarą. Aš Rolandas su jumis atsisveikinu. Atsisveikinu neilgam, viso labo iki rytojaus vakaro. Na, o jeigu kažką šiandieną svarbaus praleidote, gal kokį sveikinimą ar kokią mėgstamą rubriką norėtumėt paklausyti dar kartelį, primenu, jog mūsų transliacijų archyvas patogiai pasiekiamas programėlėje radijas.lt arba svetainėje relaxfm.lt. Netrukus grupė Šeškės, jų kūrinys Tau jaučiu, na o aš tariu jums labanakt.

atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.

0: pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta.
1: Gian, gaila.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Sasha Song, meilė gaudo.
0: Top 15. Pirma vieta.
2: Skraida lėkštis į drugelę.
1: Gediminas Jokubauskas, kartas būn.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Televizijos prodiuseris Ryanas Murphys yra dažnai vadinamas įtakingiausiu žmogumi televizijos pasaulyje. Jis yra sudaręs rekordinę bendradarbiavimo sutartį su platforma Netflix ir būtent joje dažniausiai pasirodo jo kuriamas turinys. Šis žmogus labai sėkmingai laviruoja tarp žanrų, kuria ir muzikinės komedijas, ir tokius serialus, kuriuos žiūrint galima pasivaikščioti tamsiausiais žmogaus sielos labirintais. Pavyzdžiui, serialas The Monster pasakoja serijinių žudikų gyvenimą. Istorijas. Ir naujausiame sezone mes nusikeliame į 19 amžiaus pabaigą, kuomet visoje Amerikoje išgarsėjo jaunos merginos Lizzie Borden byla. Ji buvo kaltinama savo tėvų nužudimu. Ši panelė augo turtingose, bet labai nelaimingose namuose. Jos mama labai anksti mirė, o pamotė buvo labai atšiauri ir valdinga. Ji dažnai iš merginos tyčiojosi ir visaip ją žemino. Tėvas visuomet norėjo sūnaus ir dukros problemos jo nedomino. Natūralu, kad ramios merginos viduje kaupėsi pyktis, kurį ji išlaisvino labai žiauriu būdu. Nors seriale pasakojama niuri istorija ir joje netrūksta scenų, kurios gali ir labai sunkiai susižiūrėti, serialo kūrėjai nevengia ir komiškų epizodų. Ypač įsimintinos yra garsios to meto aktorės, kuri labai domėjosi šią bylą pamokos teisiamai merginai, kuriuose ji demonstruoja, kaip reikia elgtis teismo salėje, kaip užvaldyti prisiekusiųjų dėmesį ir simpatijas, kada pravirkti ir kaip taisyklingai nualpti. Būtent tokie epizodai padaro šį serialą lengviau žiūrėti.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Ko gero, visi mūsų klausytojai yra dalyvavę darbo vakarėliuose ir iš jų yra pasisėmę labai įvairių patirčių. Ispanų filmas Go Team yra apie vakarėlį, kuris vieno kolektyvo nariams tapo tikru mūšio lauku. Vienos sūrius gaminančios ir pardavinėjančios firmos darbuotojai išvyksta į kaimą. Jie turi susipažinti su tuo, kaip gaminamas jų žmonėms siūlomas produktas ir taip pat sustiprinti tarpusavio ryšius. Kai kas į šią išvyką vyksta be didelio entuziazmo, bet dalyvavę šį kartą yra privalomas. Kadangi vadovė yra tikra furija, niekas nesiginčia ir vyksta į šventę, kurioje jų laukia ne vienas išbandymas. Renginio nuotaika labai pasikeičia po to, kai yra pranešama, kad įmonė nusipirko didelę pieno produktų bendrovę. Naujieji savininkai žada pakelti algas, bet tik tiems, kas išsaugos savo darbo vietas, o maždaug trečdalis darbuotojų bus atleista. Tad visokie žaidimai ir estafetės tampa kova dėl išlikimo. Ir apie kolegiškumą greitai yra pamirštama. Šią gana smagią komediją rodo platforma Netflix.